0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na razstavi Poti povezovanja v Šoštanju se predstavlja 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor. Osrednja tema razstave poudarja pomen sedanjosti v lokalnem in globalnem prostoru ter odpira vprašanja osebnega odnosa ustvarjalcev do sobivanja v njem. Širše povezovanje s tradicijo dopolnjujejo tudi dela Ivana Napotnika. Stojan Špegel.
2: Ravno ta povezava, katera je izpostavila akademskega kiparja Ivana Napotnika, se pravi, da promoviramo tudi dediščino tega okolja in tega kiparja, hkrati pa sporedno dodajamo tudi likovna dela, sodobna likovna dela in to povezovanje med preteklostjo, sedanjostjo in seveda tudi med, na nek način bodočnostjo in ta razstava odpira lep v to sodelovanje, solidarnost in seveda tudi odgovornost našega okolja.
1: Na policijski upravi Celje je prišlo do nekaj kadrovskih sprememb. Primož Senica je maja postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje. Tudi policijska postaja Celje je dobila novega komandirja. To je Bojan Šipek, ki je doslej vodil policijsko postajo Šentjur, ki jo je zdaj prevzel Uroš Golob, dolgoletni policijski uslužbenec, ki je nazadnje opravljal naloge namestnika komandirja policijske postaje Celje.

0: Prvá ponoviteľ.
1: Zdravník.
2: Môj zdravník.
3: V urgentných centrih po državi opozarjajo na vse težje razmere, ki jih povzročajo pomankanje kadra, prezasedenost bolnišnic in naraščanje neurgentnih primerov. Odgovornost odločevalcev je, da upoštevajo priporočila stroke in stanje uredijo. Nekaj podrobnosti vam zaupamo tudi v nadaljevanju. Bodite naša družba.

0: Môj zdravník.
1: V urgentnih centrih po državi opozarjajo na vse težje razmere, ki jih povzročajo pomankanje kadra, prezasedenost. Lepo pozdravljeni ob svetovnem dnevu urgentne medicine 27. maja, stroka opozarja na zaostrene razmere v urgentnih centrih, kjer se soočajo s pomankanjem kadra in preobremenjenostjo sistema. Urgentni centri v Sloveniji delujejo že 10 let, v tem času pa so po besedah predsednika Slovenskega zdravniškega društva Radka Komadine postali bistveno preobremenjeni, saj se nanje vse pogosteje obračajo tudi bolniki z neurgentnimi stanji. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina še pravi.
2: Beležimo tako kolegi sekcije za urgentno medicino Slovenskega zdravniškega društva, kot regijske bolnišnice, kot tisti zdravniki, ki delamo v teh urgentnih centrih, da se tam obravnava množica pacientov, ki tja ne sodijo. Tako je po grobi oceni 70 ali celo 80% obravnav, ki ne sodijo v urgentni center. Med njimi so poleg samonapotenih ljudi, ki se sami odločijo, da bodo šli v urgentni center, ker lahko v dveh urah dobiš tudi specialistični izvid, brez napotnice in podobnih nevšečnosti. Ampak tam se zdaj obravnava zlasti v ponedeljkih in petkih popoldne desetine bolnikov, ki so kronični, gre za kronične nenalezljive bolezni, za polimorbidnosti. Veliko jih je napotenih iz DSO-jev, ki tudi sami izkazujejo kadrovski ki primankljaj in nimajo svojih stalnih zdravnikov.
1: Kot pojasnjuje, je za takšno stanje več razlogov, med njimi pomankanje osebnih zdravnikov, zaradi česar ljudje pomoč pogosteje poiščejo v urgentnih centrih, ter preveliko število napotitev iz primarnih ambulant in domov za starejše občane. Komadina ob tem opozarja, da se zaradi preobremenjenosti sistema in njegovega neustreznega delovanja za specializacijo vse manj odločajo mladi zdravniki. Analiza pravi, da urgentni centri delujejo pod velikimi obremenitvami zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester, oteženega sprejemanja bolnikov na bolnišnične oddelke ter naraščanja neurgentnih obravnav. Aleš Blinc, Slovenske medicinske akademije, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva, o glavnih težavah urgentnih centrov pravi.
3: To se pravi, največji problem večjih ali pa velikih urgentnih centrov je sprejemanje bolnikov na ustrezne bolniške oddelke. Če dalje večji problem postaja, pa ne samo za male, ampak tudi za vse ostale bolniške oddelke, zagotavljanje ustrezno usposobljenega medicinskega kadra. Zdaj tukaj samo, če mi dovolite še tako, da se malo pošalim spet, umetna inteligenca je super, lahko pomaga pri diferencialni diagnozi, lahko pomaga pri reševanju intelektualnih ugank, ne more pa pregledati bolnika, ne more vzeti krvi, ne more oskrbeti dihalnih poti, skratka, te stvari, ki se zdijo na prvi pogled banalne, pa še zdaleč niso, ostajajo v domeni usposobljenega medicinskega kadra.
1: V manjših in večjih urgentnih centrih pa vse večji izziv postaja tudi zagotavljanje ustrezno usposobljenega medicinskega kadra. Urgentni centri so varovalka za zagotavljanje ustrezne medicinske obravnave akutno obolelih in življenjsko ogroženih bolnikov, poudarjajo v stroki. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za pozornost, lep dan želim še naprej, Jasmina Škarja.
0: Zdravnik.
4: Moj zdravnik. Prva ponovitev.
5: Daj se nasmej.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Prestrukturiranje in morebitna odpuščanja v skupini SI. Mandati štirim nadomestnim poslancem. Vreme spremenljivo bo. Danes do 29 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujajo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti.
0: Vreme.
1: Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Gremo še na ceste, previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka, pred oviro pa je seveda zastoj. Srečno, varno in previdno, za vse informacije nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komut.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Lepo zdrav, živjo. Ura je 5 minut še 6 in gremo mi odpret tale sredin jutr z, kaj, z Miranom Rudanom, rečemo, skupaj z InDesign in Medena. Michael Bublé prihaja, potem gremo pa mečkan do večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Kaj se kaj tam dogaja, zveste po dveh.

0: Dobro jutro, 6 in 12 je ura, ko gremo mi mečkano do večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Začenja se zaključna faza ureditve tega parka, s katero bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih. V okviru zadnje faze bodo zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče in uredili pump track progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev, krati pa bodo uredili še pripadajočo ploščad, namestili urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Evo, uradno odprtje načrtujejo v mesecu septembru. Mi jo pomahamo s Hamotom naprej. Stoj, Marija!
1: Stoj, Marija, kam odhajaš, koga puščaš za seboj?

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V knjižnici Velenje bo junija zelo pestro. Obiskovalci vseh starosti bodo lahko sodelovali v ustvarjalnih delavnicah, srečanjih za najmlajše, potopisnih večerih, bralnih klubih ter poletnih bralnih izzivih, ki bodo popestrili začetek poletja. Brina Zabukovnik Jerič.
2: Z junijem že nekako ponudimo našim bralcem poletno ponudbo, torej poletni knjižni kviz za otroke, potem vrečke poletnega branja, tako za odrasle kot otroke, Palkul knjigo z vami na počitnicah. Hkrati pa ponujamo tudi trajnostno zaknjižnico po nagrado, a ne gre za regijsko kampanjo Evropskega tedna mobilnosti. Če pridete, a ne, torej trajnostno križnico, to pomeni bolj peš ali s kolesom, a ne, poprosite križničarja, križničarko za kartonček, nalepko in to boste zbirali skozi so poletje in potem tudi sodelovali v nagradnem žrebu.
1: Knjižnica Velenje bo ta petek 12. junija na dan knjižnic zaprta. V mestni občini Velenje začenjajo zaključno tretjo fazo urejanja večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. V okviru del bodo zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče, uredili pump track progo ter namestili urbano opremo, izboljšali razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Vrednost investicije znaša približno 350 tisoč evrov, dela pa bodo predvidoma zaključena do konca avgusta.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.

0: ko ti pade sekira v med, tudi ni slabo. Mi gremo pa zdaj le do mladinskega centra Žalec. V prvih šestih mesecih po reorganizaciji je občutno ukrepil delovanje in presegel načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica Laura Kuk, je bilo lansko leto zanje prelomno.
1: Takrat se je tudi pač tržna dejavnost oziroma gostinske pa hotelirske dejavnosti so se od mladinskega centra odcepile, kar je dejansko mladinskemu centru dalo možnost, da malo zadiha in da se bolj konkretno loti mladinskega dela kot takšnega in tega smo se pravzaprav mi tudi zelo pridno lotili. Dejansko smo v bistvu predvideli, da bomo izvedli do konec junija slabih 70 aktivnosti z vsaj 200 aktivnimi udeleženci, od tega 1200 torej udeležencev dogodkov oziroma pač uporabnikov. Pa smo konec aprila ugotovili, da smo že presegli 70, zabeležili tudi že 225 aktivnih udeležencev in pa skupno preko 1700 obiskovalcev.
0: Med novostmi izstopa soba pobega Kukčeva časovna zanka, ki bo zaživela v ponedeljek. Center širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Uspešni so bili tudi na razpisih Erasmus Plus, kjer so pridobili 5 projektov v skupni vrednosti okoli 183 000 evrov. Med drugim načrtujejo brezplačno počitniško varstvo, driving kino, program Žalska plaža in nove aktivnosti za podporo mladim. Tako da v Žalcu, evo, se bo letos tudi kaj dogajalo. Gremo naprej z muziko.

0: pol sedem je ura in demo pogledati v nebo. Ja, oblačno je. Danes bo tako vreme bolj kislo, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, nevihte, temperature od 20 do 25 stopinj. V južni Sloveniji tudi do 28. Trenutno Velenje, Mozirje, Slovengradec 14, Vitanje 13, v Celju jih je 16.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se prometa tiče, zaprt vozni pas ostaja na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana, pred predorom Jasovnik, tam se je pokvaril tovornjak, pred oviro zaston. Zastoj. Kje je zaston? In nič 80, 13, nič 2, če opazite še kakšno posebnost na cestah.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo malo pogledati, kaj je zapisano v zvezdah, čeprav se ne vidijo dobro zaradi oblakov. Dajmo, oven, danes boste tako odločni, da bi lahko prepričali tudi budilko, naj zvoni 5 minut kasneje. Bik, nekdo vam bo ponudil bližnjico, vi pa boste vseeno izbrali pot mimo pekarne. Dvojčka, vaša sposobnost pogovora bo danes tako močna, da boste skoraj pregovorili sami sebe. Rak, če vas bo premamila nostalgija, preverite, če mogoče ne pogrešate samo kosila. Lev, danes boste sijali kot zvezda, le ne pozabite, da tudi drugi radi dobijo svoj delček aplauza. Devica, vaš notranji organizator bo navdušen, ko boste našli seznam stvari, ki ste ga že uspešno dokončali. Tehnica, pred pomembno odločitvijo boste tehtali tako dolgo, da bo odločitev skoraj sprejeta sama od sebe. Škorpioni, vaš skrivnostni pogled bo danes pomenil vse mogoče, tudi če boste samo razmišljali o večerji. Strelec, avantura vas kliče, a za začetek bo dovolj že druga pot do trgovine. Kozorog, danes boste tako produktivni, da boste razmišljali, ali bi si morali poslati kar uradno pohvalo. Vodnar pravi takole, vaša nenavadna ideja bo sprva zvenela čudno, nato pa presenetljivo pametno. Ribi, danes boste zelo ustvarjalni, dokler ne boste iskali očal, ki jih imate že na nosu. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Svaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne karijere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: 10 jih manjka do 7, dobro jutro, tale oblačen dan, kmalo očitno tudi deževen. No, bomo videli, kako se bo razvijalo, mi gremo pa zdaj do jutranjega navdiha, v tokratnem o učenju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro želimo na tole junijsko sredo. Larry King je dejal: vsako jutro se spomnim, nič, kar bom danes rekel, me ne bo ničesar naučilo. Če se torej želim učiti, moram to storiti s poslušanjem. Pogosto si želimo povedati svoje mnenje, a največ novih spoznanj dobimo takrat, ko prisluhnemo drugim. Vsak človek nosi zgodbo, izkušnjo ali misel, ki nas lahko nečesa nauči. Današnji dan je torej priložnost, da manj govorimo in malo bolj poslušamo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Letošnji maj drugi najtoplejši doslej. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, v novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je v obdobju od marca do maja doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Ob tem so sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Združeno kraljestvo je znova zajel val ogorčenja potem, ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je sporočila, da je osumljenca domnevnega sudanskega državljana aretirala. Skrajna desnica v Združenem kraljestvu je pozvala k protestom. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besonea, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutru na primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Center Zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Kar se prometa tiče, še vedno prometna nesreča, zastoj v bistvu zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. To je to. Ja, pravite, da je zamuda tudi do 15 minut, tako da strpno, varno, previdno. 0-80-13-02.
5: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
5: Na Kamot.
13: Z vami je
5: Igor Kukovec.
12: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 5:07 je ura. Joj, kako je temno. Se je kar stemnilo, oblaki so tukaj, tako da dežnika ne pozabiti, če ste od doma. Mi gremo pa zdajle z rock and band dalje. Jagode in čokolada. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro.

0: Ja, Sava, šumi, šumi, pa tudi zunaj dež, kaj ti, da ne rečem, ust, pač dežvat je začelo, ne? Napolno. Tako da, če se da majčkem počakajte, da ne boste čisto mokri v parih sekundah, kar fino začelo prat. Gremo mi do Velenjskega jezera, pretekli konec tedna je to gostilo že 13. tradicionalno regato Retro Vetrolom, Vintage Wind Slam. Letošnje regate nekdanjega olimpijskega razreda Division 2 se je udeležilo 19 jadralcev na deskah iz šestih držav. Velenjska regata velja in ostaja ena najpomembnejših v seriji regat za jadralne deske D2, ki jim pravijo tudi kraljice regat, saj od jadralcev zahteva ogromno spretnosti, jadralskega znanja in seveda tudi taktike. King of the Lake, kralj jezera, je torej pa postal Avstrijec Jozef Salvenmoser, tako da čestitke v Avstrijo. Mi gremo pa zdajle na Hrvaško s Petrom Grašom. Lomi me.
1: Godine su

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikel v zgodovini mesta. Tudi v letu 2027 se bodo nadaljevala vlaganja v razvoj, zdravstvo, stanovanja in kakovost življenja. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna, pravi velenjski župan Peter Dormol.
2: Še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani, tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje.
0: Radio Velenje.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
7: Polnjenje klime že od 39 evrov.
6: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
7: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
8: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj tople

Jan Plestenjak je bil tole, amore mio, 7.24, dobro jutro in gremo mi malo pogledati na nasca.si, kaj se kaj piše, katere članke kaj najdete tam. O setvi sončnic, projekt Sejmo sončno prihodnost tudi letos, o tem malo več tudi v nadaljevanju programa. O lekarni, ki je pogosto prvi stik zdravjem v skupnosti. Potem o dobrodelnem skazinem teku, ki je ponovno združil srčnost in pomoč otrokom. O kadrovskih spremembah v vodstvu policijske uprave Celje pišemo, pa o tem, da poteka Evropski teden trajnostne energije. Pa tudi o tem, da različne teme, dobite šport, dobite lahko kulturo, družabno, kmetijstvo, vreme, vse skratka najdete na nasca.si, tako da mogoče pa zdaj pravi čas, da se mečkano sprostite, umirite in preden greste kamorkoli v današnji zaenkrat deževen dan, mečkam prečitate, preberete dogodke. To je to, nasca.si torej. Mi gremo pa z glasbo naprej prav kmalu tudi vreme in ceste. Zdaj pa Domen Kumer, mi dva.

0: Kar se vremena tiče, a danes oblačno, deževno, deloma plohe, tudi nevihte, temperature od 20 do 25 stopinj. Velenje trenutno pa Nazar in Dobr na 14 stopinj, Preval je 13, Celju jih je pa 16. Dajmo še pogledati, kaj se dogaja na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, še vedno ta zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred predorom, Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom. Danes se pa veliko kvarijo tile tovornjaki in kot vedno delajo zgago in zmedo. Dajmo mi preveriti še radarjev ni, številka telefonska pa nič 80, 13, nič 2 za vse posebnosti od radarjev zastojev do nesreč.
1: Skupaj tudi na poti.

Latino so bili tole. Divno je nekom biti nešto. Mi gremo pa zdaj malo pogledati do sončnic, ki so simbol velenja, pa svetlobe, optimizma in trajnostne naravnanosti. Tudi letos bodo povezale skrb za okolje, pa ohranjanje opraševalcev in spodbujanje trajnostne mobilnosti. Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, bo skupaj s predstavniki slovenskih železnic in učenci Eko osnovne šole Antona Aškaca simbolično izvedel setev sončnic in to jutri ob 11.30 ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu, tako da bodo spet krasile podobo Šaleške ceste, saj tisti del, sončnice. Evo, pa da bojo prinesli kaj sonca, to bi bilo super. Kaj pa, če gremo mi naprej z glasbo, ne bi bilo slabo, a ne? 47 je, ko Maja Kevc prevzema krmilo, tako lepo mi je.

0: afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Radio Velenje.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

In tudi to jutro ni izjema. Danes se bomo malo spomnili Regine s pravim imenom Irena Jalšovec-Kogoj, ki je znana slovenska pevka zabavne glasbe. Širši javnosti je najbolj znana po svojem nastopu na pesmi Evrovizije in po številnih uspešnicah, najbolj tam 90-ih letih. Rodila se je 4. julija 1965 v Murski Soboti, leta 1996 pa je svojo največjo uspešnico Dan najlepših sanj zastopala Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije v Oslu. Ob koncu točkovanja je zasedla 21. mesto med 23 nastopajočimi državami, torej predzadnja je bila. Čestitke za ta uspeh, gremo pa z Regino dalje, seveda, kaj drugega kot Dan najlepših sanj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Matični odbor o predlogu sprememb zakona o lokalnih volitvah. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Združeno kraljestvo je znova zajel val ogorčenja potem, ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je sporočila, da je osumljenca domnevnega sudanskega državljana aretirala. Skrajna desnica v Združenem kraljestvu je pozvala k protestom. Vlada bo jutri predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Evropska komisija je minuli teden 9 člani šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutru na primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, bro, usim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: U subotu 13. junija gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Kar se cest tiče, jutranji zastoj na štajerski autocesti A1 pred Ramljami smer Maribor in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Če bi opazili še kakšno posebnost, javite na 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
3: Na komut.
9: Z vami je
3: Igor Kukovec.
7: Lepo zdrav, dobro jutro, 6 minutke čez 8, ko gremo mi z Magnifikom naprej. Here I come and here I go. Sreda pa imamo danes, sreda je jezikovo župo. Kaj bomo danes iskali, kakšna bo nagrada, izveste po dveh. Zdaj lepo čas za malo uživanje ob glasbi.

0: Jezikova župa.
1: Ja, sreda je danes in med 8 in 9 zbiramo, iščemo besede, no tako bom rekel, v jezikovi župi. Kuhamo župco in na koncu tudi nagrada pade, danes bo to mesečna naročnina na naš čas. Tako da se splača sodelovati, se splača mečkaj razmisliti. V bistvu pa iščemo pomen besede štrajhar. Kdo je štrajhar, kaj je štrajhar in tako naprej. To mi boste pa vi sporočili, SMS-ka nič 3-1-3x26 in jaz mislim, da je kar najboljš, da hiter sporočite, če veste, če ne pa preverite po spletu ali pa kar jaz vem kje, pri sosedih, kdo kaj je štrajhar. Nič 3-1-3x26. Čaka vas mesečna naročnina na tednik Naš čas.
0: Jezikova župa.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno delo v ambulantah. Odsek, ki ga s 15. junijem do nadaljnega zapirajo, ima 10 postelj. Najbolj pereče so težave na internem in pediatričnem oddelku, pravi direktor bolnišnice Vladimir Topler.
3: Že več kot 10 let imamo težave na internem oddelku, predvsem zaradi kadra. V zadnjem času se je ta stiska poglobila, odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari, lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili. Druga stvar je, da obstaja vedno manjše število ljudi, ki potem imajo vedno večje obremenitve.
2: Trenutno bi v slovenjgraški bolnišnici potrebovali 20 oseb srednjo zdravstveno izobrazbo, 5 diplomiranih medicinskih sester, vsaj 10 specialistov in vsaj 5 do 6 specializantov.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku gabrkah za malico. Krompirjev golaš, hrenovke ali ocvrta zarebrnica, krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
7: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Jezikova župa.
1: Ja, jezikova župa je danes na vrsti in sicer imamo en pomen besede iščemo, ne, kot vedno. Tokrat je to štrajhar. Kaj je to štrajhar? Kdo je to štrajhar? Sej imamo konovske štrajharje celo. Se, ja. Tako da SMS mi sporočite vaše ime, kaj to pomeni in z malo sreče ste ravno vi žreban in dobite mesečno naročnino na tednik Naš čas. 031-326 pa je SMS sporočilo oziroma številka, kamor pošljete SMS sporočilo. Torej, kaj je štrajhar?
0: Jezikova župa.

0: Gremo k vremenu, danes bo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature bodo čez dan do tam 20, mogoče ponekod tudi do 25 stopinj. Trenutno Velenje 14, Mislinja 12, Gornji Grad Mežica 13, v Celju je 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa prometa tiče, zastoj na štajerski avtocesti A1 pred Dramljami, če se pelete proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Jezikova župa.
1: Še zadnjič bom vas vprašal, kaj pomeni štrajha. Kaj je to, kdo je to? Vi mi napišete, pošljete SMS 031-326 in z malo sreče ste ravno vi tisti, ki boste danes izžrebani in dobili mesečno naročnino na naš čas. Evo, še enkrat torej štrajhar, kaj to je? Nič 031-326 SMS-ka. Če napišete zraven še vaše podatke, toliko boljše.
0: Jezikova župa.
1: Še približno, dajmo reči, slabih 10 minut imate za razmislek in da pošljete SMS, potem pa nekoga izžrebamo in seveda tudi razglasimo. Toše Projeski in Toni Cetinski pa sta zdajle na vrsti, se že tulita v ozadju, lagala nas mala.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Američani v Sloveniji, Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC-2. Nadomestni poslanci, 4 menjave po imenovanju vlade, kateri poslanci prihajajo v državni zbor. Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah s portalom svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes pri križniku gabrkah za malico. Krompirjev golaž, hrenovke ali ocvrta zarebrnica, krompir, solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Jedi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Jezikova župa.
1: Smo dobili nagrajenca, smo dobili odgovor današnje jezikove župe. Iskali smo pomen besede štrajhar. Kaj je štrajhar, kdo je štrajhar? To je brusilec nožev oziroma brusilo za brušenje nožev, brus. No, skratka, evo, več odgovorov smo seveda upoštevali, tako kot vedno. Nagrada pa mesečna naročnina na tednik Naš čas, ki jo prejme Stane iz Topolšice. Bravo, čestitke Stane. Vi ste današnji nagrajenec in hvala čisto vsem, ki ste poslali SMS-e, ker veliko jih je bilo. Če naprej, naslednji teden, zopet skuham eno župco od 8 do 9. Hvala vsem za sodelovanje.
0: Jezikova župa.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na poskus uvedbe preferenčnega glasu. Voditelji nordijskih in baltskih držav podprli članstvo Ukrajine v NATO. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v estonski prestolnici Tallinn izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Skupino tvorijo Švedska, Finska, Norveška, Islandija, Danska, Estonija, Latvija in Litva. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je v obdobju od marca do maja doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besonea, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jutru na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Kar se cest tiče, zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 pred Ramljami, smer Maribor, in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Pa še en radar ste opazili v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine smer Rogaška Slatina. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
3: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, živa družba, 5 minut je čez 9, ko se mi vračamo glasbi, potem pa pogledamo še, kaj se je zgodilo na današnji dan, ko se piše 10. juni. Zdaj lepa Kingston in naša družba, to noč ne spimo.

0: na današnji dan.
1: 10. junija danes in idemo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan. Leta 1912 je v Ljubljani umrl pesnik Anton Aškerc, prvi slovenski literarni ustvarjalec, ki se je še za časa svojega življenja uveljavil ne samo med rojaki, ampak tudi v tujini. Kot kaplan je od leta 1894 do 1898 deloval v župniji Svetega Jurija v Škalah pri Velenju. Leta 1926 je umrl katalonski arhitekt Antonio Gaudí. Njegovo najbolj znano delo je katedrala Sagrada Familia v Barceloni. 1985. se je rodil slovenski alpski smučar Rok Perko. Na današnji dan 1990 so Nelsona Mandelo, ki so ga leta 1964 obsodili na dosmrtno zaporno kazen, izpustili iz zapora. Leta 1999 so se po 79 dneh končali NATO-vi napadi na Zvezno republiko Jugoslavijo. Jugoslovanske sile so se začele umikati z Kosova, zato je generalni sekretar NATO Javier Solana napade prekinil. In še tole, leta 2004 je v 74. letu starosti umrl legendarni ameriški pevec R&B-a Ray Charles.
2: Radio Velenje. Na kamo?

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje je v času prejšnje vlade pričela s kar nekaj infrastrukturnimi projekti, za katere je prejela tudi sredstva na podlagi razpisov povezanih s prestrukturiranjem regije. Kot je dejal velenjski župan Peter Drmol, ne vidi razlogov, da se ti projekti tudi v času nove vlade ne bi nadaljevali.
3: Zelo iskreno, da ne. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi.
2: Komunalno podjetje Velenje obvešča odjemalce o rednem letnem remontu na delu distribucijskega sistema toplote Šaleške doline. Prekinitev distribucije toplote je predvidena na območju Starega trga in Ljubljanske ceste danes in jutri zaradi izvajanja remontnih del. V primeru manjšega obsega del se bo čas prekinitve distribucije toplote ustrezno skrajšal oziroma bo distribucija omejena le na posamezne dele sistema.
0: Radio Velenje. Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
0: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

Gregor Ravnik in le mi dva. 9.24 je in gremo k svetovnemu nogometnemu prvenstvu. Eni posebni izbrani vrsti Kuraka. O prihodu v Houston so podokazali, da za nastop na največjem svetovnem odru ne potrebuješ blišča, ampak zadostujeta srčnost in dobra volja. Nogometna reprezentanca je v prihodu v ZDA zbudila precejšnjo pozornost z izbiro precej nekonvencionalnega prevoznega sredstva. V nasprotju z običajnim bliščem in luksuznimi avtomobili, ki jih uporabljajo nacionalne ekipe na tako velikih športnih tekmovanjih, so se predstavniki karibske države, torej Curacao, odločili za bistveno bolj skromno možnost. Za svoje potovanje v času prvenstva bo ekipa uporabljala predelan starejši šolski avtobus, ki nima vgrajenih stranskih šip. Ha, avtobus je sicer pobarvan v barve državne zastave z napisom Oprostite nam, tudi mi smo prispeli. In ja, zgleda bolj bogo, ampak so pa vsaj nogometaši nasmejani in moram reči, da sem kar začel malo navijati za njih, no, upam, da jih je uspelo.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Mi pa gremo zdaj malo pogledati, kakšno vreme bomo imeli. Oblačno bo čez dan, pojavljale se bodo padavine, temperature od 20 do 25 stopinj. Trenutno še nismo tam, Velenje, Dravograd 14, Luče 11, Polzela 16, Celje pa 17 stopinj.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Kar se cest tiče, do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 pred Ramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. In še Črnberlingo, torej radar v pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko, smer Rogaška Slatina, varno in previdno na poti. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

Mambo Kings, deci ljubezni, 20-ih manjka do 10-ih, ko gremo do Evropske komisije, ki ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Čas je, da v Evropi prevladata zdravi razum in pragmatizem, je po razpravi o tej temi s pristojnimi ministri članice Evropske unije dejal komisar za promet. Kot je povedal, premikanje ure ni več upravičeno, dokazano je, da povzroča težave za zdravje ljudi, zmedo in težave v gospodarstvu, obenem pa s tem nič več ne prihranimo energije, še poudaril. Brusel je predlog za ukinitev premikanja ure predstavil leta 2020, potem ko je to po leti 2018 v javnem posvetovanju na ravni Evropske unije podprlo kar 84% od 4,6 milijona sodelujočih evropskih državljanov. Evropski parlament je predlog podprl, medtem ko so državam članicam rekli, naj se pa zmenimo. In zdaj, do zdaj se ni uspelo zmeniti o skupnem stališču za pogajanja. Ključno vprašanje je, ali bi celo leto uporabljali poletni ali zimski čas. Kdaj se bodo države o tem uspele dogovoriti? Ja, ostaja pa neznanka. Jaz vem, ob svetem nikoli očitno. Bi bilo pa fajn, da se čim prej zmenimo, ne, da to nepotrebno premikanje ure se enkrat ustavi že. Kmalu tudi do športa, ampak še prej pa kakšna pesem dve. Kolonija v ritmu ljubavi je zdaj le naslednja.

0: Radio Velenje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dajmo malo potelovaditi, najprej k odbojki. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solija gostili ob 10.30. Slovenski odbojkari se bodo v Ligi narodov predstavili šestič. Štirikrat so nastopili na zaključnem turnirju najboljše osmerice, trikrat pa so na to zasedli četrto mesto. Tudi lani, ko je bila v boju za tretje mesto boljša Brazilija. Slovenska izbrana vrsta si želi vsako tekmo letošnje različice odigrati na najvišji možni ravni in ohraniti visoko uvrstitev na svetovni lestvici. Na njej je Slovenija šesta, Kitajska zaseda 28. mesto. Uvrstitev na mednarodni lestvici je pomembna, saj se z letošnjo Ligo narodov začenja tudi boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles 2028. Košarkari San Antonio Spurs so v finalu Lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na štiri zmage v New Yorku prvič premagali Knickse. Zmago 115-111 v Madison Square Gardenu so gosti na krilih 32 točk Francoza Viktorja Wembanjame zmanjšali zaostanek v boju na 1-2. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Stožicah na zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubila proti Nemčiji z 0-2. In še tole, slovenski nogometni prvoligaš Mura bo dobil novega trenerja. Kot so sporočili iz soboškega kluba, so končali sodelovanje z dosedanjim strategom Darjanom Slavicem, ki je ekipo prevzel po uvodnih krogih minule sezone.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Gore Nagbo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Za ustanovitev učiteljske zbornice med šolniki ni navdušenja. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba o pedagoških krogih, ni navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnil o njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. Na Zavodu za šolstvo si učiteljsko zbornico predstavljajo kot stanovsko združenje in menijo, da bi se o njeni potrebnosti morali opredeliti učitelji. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma, nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Klasični zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje, proti Celju pa pri Slovenskih Konicah. To je to, srečno in varno na poti, karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: To dopolne z vami
10: Igor Kukovec.
9: Lepo zdrav, krasen dan. 4 minutke čez 10 je zdaj, ja, mal dežuje, malčkan je oblačno, bomo videli, takšno naj bi bilo skozi dan, pa se bo počasi tudi jutri začelo jasniti in tako naprej. Bomo spremljali, definitivno. No, mi se bomo pa veselili in spravljali v dobro voljo z glasbo, zanimivostmi, informacijami, vse, kar potrebujete, kmalo že Šaleška danes, no še prej pa nekaj glasbe. Happy Band bo začel tole uro, brez oklevanja pa je tista pesem, ki bo štartala zdajle 10. uro. Uživajte!

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa med drugim o tem, da mestna občina Velenje za prihodnje leto načrtuje ambiciozen proračun, da v Velenju poteka 25. Lirikon Fest, spregovorili pa bomo tudi o junijskih dogodkih v knjižnici Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikel v zgodovini. Tudi v letu 2027 se bodo nadaljevala vlaganja v razvoj, zdravstvo, stanovanja in kakovost življenja. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Gre res za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto. Mesto raste počasi, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje.
1: V zadnjem desetletju so v občini v razvojne projekte vložili več kot 225 milijonov evrov, s prestrukturiranjem regije pa za projekte namenjajo še 167 milijonov evrov. Velenjski župan pri tem izpostavlja največje projekte prihodnjega obdobja, stara elektrarna, center prihodnosti v vrednosti 11,6 milijona evrov, energetske sanacije javnih objektov v vrednosti 8,5 milijona evrov, obnova vročevodnega omrežja v vrednosti 3,5 milijona evrov, sanacija plazov in infrastrukture po poplavah 3,1 milijona evrov, satelitski urgentni center Velenje 2,8 milijona evrov, prenova toplotnih postaj in sekundarnega omrežja 1,7 milijona evrov, tehnološki park Velenje 1,5 milijona evrov, mestna tržnica 1,1 milijona evrov in rekonstrukcija Šaleške ceste v vrednosti 1 milijona evrov. Za vrtce bo mestna občina Velenje prihodnje leto namenila skoraj 9 milijonov evrov, za osnovno šolstvo pa več kot 10 milijonov. Znatna sredstva bodo namenili tudi športnim objektom, mladinskim programom in raziskovalni dejavnosti mladih. Na področju stanovanske politike ohranjajo aktivnosti za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj. Tudi v letu 2027 pa bo mestna občina Velenje znatna sredstva namenila tudi za različne socialne programe.
0: Šaleška danes.
1: V Velenju se je včeraj pričel 25. Lirikon Fest, festival liričnega, potopisnega, kantautorskega in satiričnega občutja. V času tridnevnega dogajanja na različnih lokacijah v Vili Bianki, Parku Vista, Gaju poezije in na Velenjskem gradu potekajo pesniška branja in literarni pogovori, dogajanje pa bodo popestrili tudi nastop mednarodne plesno-performerske skupine z Nizozemske, kantautorski preplet in drugi nastopi. Program in lokacije dogodkov prireditelji prilagajajo tudi vremenu. Velenjska knjižna fundacija je ob 25. Lirikon Festu razglasila tudi letošnje laureate. To so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenica Čaša nesmrtnosti bo jutri v četrtek 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianka v Velenju. Osrednjo nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Mednarodno Pretnarjevo nagrado, ki nosi častni naslov ambasador slovenske književnosti, bo prejel Darko Spasov, makedonski prevajalec in dramaturg, ki že več kot 20 let povezuje slovenski in makedonski kulturni prostor. Nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis bo prejel Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat za prevajalske dosežke bo prejel Dušan Milan Pirc, polsko-slovenski prevajalec in kulturni ustvarjalec iz Velenja, ki že desetletja prevaja predvsem sodobno polsko poezijo in pomembno prispeva k medkulturnemu povezovanju. Toliko v prvem delu, v drugem delu pa več o junijskih dogodkih v knjižnici Velenje in o uspešnem delu Mladinskega centra Žalec. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V knjižnici Velenje so tudi v mesecu juniju pripravili številne zanimive dogodke, nekateri so se že zgodili. Tako je na primer sinoči potekala predstavitev knjige kriminalistične sage Skrivnost kokošjega dvorca nekdanjega direktorja knjižnice Velenje Vlada Vrbiča. Do konca meseca pa v knjižnici pripravljajo še kar nekaj dogodkov, več v njih pa Brina Zabukovnik Jerič.
2: V četrtek 11. junija bo potopisno predavanje Jožeta in Ivane Kolar, ki vabita vse ljubitelje živali neokrnjene narave na safari po nacionalnih parkih Kenije in Tanzanije. No, potem tretji torek v mesecu tudi še zadnje rodoslovno srečanje pred poletjem, ker pa poteka ravno, ker bo razstava na sončni steni, a ne bo tudi možno vodenje po razstavi, tako da lahko vprašate, a ne avtorje, kaj več o tej razstavi, ki ima pa sicer naslov Rotovniki in genetske sledi ali pa potomci Adama in Eve. No, v četrtek 18. junija bomo pripravljamo zaključni izlet oziroma srečanje bralnih klubov, torej bralnega kluba Moč branja in pa Sončni žarek. Potrebne so prijave. Nekako zaključujemo z knjižnim sejmom na zadnjo soboto v mesecu.
1: V knjižnici Velenje pa si je moč ogledati tudi še kar nekaj razstav.
2: Do 15. junija je še v knjižnici Velenje na sodnem razstavišču na ogled razstava o Dragu Jančarju, potem pa bomo skupaj z Klekljarskim krožkom Univerze za življenjsko obdobje, da bo na ogled torej razstava Prekrižan po slikam za Klekljam, torej članice tega krožka bodo predstavile svoje unikatne izdelke, ki bodo tudi na ogled do konca julija. Potem na promenadi mestne knjižnice Velenje pa se predstavljajo dijaki gimnazije Velenje drugih letnikov pod vodstvom mentoric Klaudije Jug, Sandre Dostal in pa Nataše Tajnik-Tupar. Nekako so poimenovali razstavo od izdelka do oglasa. Ne? Ta projekt je potekal kot interdisciplinarni sklop biologija, sociologija in pa likovna umetnost. No, potem na Mladinski sabi mestne križice Velenje vabili na ogled tretje Robijeve likovne kolonije, ki jo seveda posvečajo pedagogu Robertu Klančniku. Križice Šoštan je na ogled razstava Skrivnosti Tintinove večne mladosti. V križice Šmart na Opaki pa je priložnostna razstava Ozovski kveder in pa Srečko Kosovelo, katerima je tudi letošnje leto posvečeno.
1: Knjižnica Velenje pa že vabi tudi z izborom poletnega branja, še pravi Brina Zabukovnik Jerič.
2: Na odraslem oddelku si lahko izposodite romane na temo zgodbe poletnih dni, torej križičari priporočamo v branje zgodbe. Na otroškem oddelku pa seveda tudi zgodbe za otroke in najstnike o poletju.
1: Šaleška danes. Mladinski center Žalec je v prvih šestih mesecih po reorganizaciji občutno okrepil delovanje in presegel načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica Laura Kuk, je bilo lansko leto zanje prelomno.
3: Takrat se je tudi pač tržna dejavnost oziroma gostinske pa hotelirske dejavnosti so se od mladinskega centra odcepile, kar je dejansko mladinskemu centru dalo možnost, da malo zadiha in da se bolj konkretno loti mladinskega dela kot takšnega. In tega smo se pravzaprav mi tudi zelo pridno lotili. Dejansko smo v bistvu predvideli, da bomo izvedli do konec junija slabih 70 aktivnosti z vsaj 200 aktivnimi udeleženci, od tega 1200 torej udeležencev dogodkov oziroma pač uporabnikov. Pa smo konca aprila ugotovili, da smo že presegli 70, zabeležili tudi že 250

0: 25 aktivnih udeležencev in pa skupno preko 1700 obiskovalcev.
1: Med novostmi izstopa soba pobega, ki bo zaživela v ponedeljek. Center širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Uspešni so bili tudi na razpisih Erasmus Plus, kjer so pridobili 5 projektov v skupni vrednosti okoli 183 tisoč evrov. Med drugim načrtujejo brezplačno počitniško varstvo, drive-in kino, program Žalska plaža in nove aktivnosti za podporo mladim. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje pa sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da mestna občina Velenje za prihodnje leto načrtuje ambiciozen in razvojno naravnan proračun. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov. Povedali smo tudi, da v Velenju v teh dneh poteka že 25. Lirikon Fest. Velenjska knjižna fundacija je ob tem razglasila tudi letošnje laureate. Uradna razglasitev dobitnika osrednje nagrade Velenice Čaše nesmrtnosti bo jutri v četrtek 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Prejel jo bo Milan Dekleva za opus sumum. Pregovorili pa smo tudi o aktivnostih knjižnice Velenje v mesecu juniju, v katerem pripravljajo zanimive dogodke in o uspešnem delovanju Mladinskega centra Žalec, ki je po reorganizaciji občutno okrepil svoje delovanje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. V Evropski uniji dogovor o novi kategoriji malih podjetij. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Evropski parlament in svet Unije, v katerem so zastopane države članice, sta se dogovorila o uvedbi nove kategorije podjetij. Gre za tako imenovana mala podjetja srednje velikotržno kapitalizacijo, za katera bodo veljala določena poenostavljena pravila oziroma izjeme, ki trenutno veljajo za mala in srednja podjetja. V to kategorijo bodo glede na dogovor uvrščena podjetja z manj kot 1000 zaposlenimi in letnim prometom do 200 milijonov evrov ali letno bilančno vsoto do 172 milijonov evrov. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobno predstavili danes. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma, nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar, sporočate, je v Kropi pri Gornjem gradu. Drug radar, Črn Kedi, pa v Stopčah pri Grobelnem, nasprotja Haca, smer Rogaška Slatina. Previdno tam, ampak se veste, kjer sta dva je ponavadi tudi tretji. Če kje srečate policiste, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
11: Dober dan, želimo v oblačen torkov, do poldan, 5:11 ura, ampak tam zgoraj se nekje že kaže sonce. Tole uro bomo barvali svet na zeleno, se spomnili kakšnega pametnega nasveta, kako lahko z nizkimi, z majhnimi koraki kaj prišparamo. Sicer pa jaz predlagam, da se držimo enega torkovega pravila, oziroma ne torkovega, pač pa zdaj že sredinega. Če je zunaj oblačno, potem ni treba, da je takšno tudi tvoje razpoloženje. Pravijo, da nasmeh stane manj kot ogrevanje in deluje skoraj enako dobro. Eno prijetno sredo privoščimo, naj bo takšna, kot ste si jo zamislili, ja, lahko je pa malo podobna tudi Republiki Banana. Kingstoni ne bi imeli prav nič proti.

0: Kultura
1: vabi.
2: Sreda ponuja pester izbor kulturnih dogodkov. O 15. uri bodo v Slovenj Gradcu pred domom starostnikov na Šolski ulici odprli Elizabetin park. Ob 18. uri bo v študijski čitalnici knjižnice Velenje predstavitev knjige Milijon korakov spoznanj avtorja Mihe Ravnikarja. Gre za potopisno osebnostno delo, ki skozi 617 km dolgo slovensko planinsko pot pripoveduje zgodbo o iskanju sebe, notranji preobrazbi in življenjskih spoznanjih. Večer pa bo pripadel plesu. Ob 20. uri bo v atriju Velenjskega gradu na sporedu plesna predstava Flamenco Libre. Regijsko srečanje plesalcev flamenka bo združilo plesne skupine iz Velenja, Mislinje, Ljubljane, Kranja in Maribora ter obiskovalcem ponudilo pravo doživetje španskega plesnega temperamenta.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Free Mobil na Dečkovi cesti.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Barvamo na zeleno.
1: Zakaj bi kupovali sadne sokove, če se v poletju lahko osvežimo na trajnosten, ekološki način? Pripravimo domače osvežilne napitke iz recimo zelišč, kot so meta ali pa sadjem in se tako izognemo plastenkam in umetnim sladilom. Eden najbolj priljubljenih napitkov v poletju je gotovo limonada. Pripravimo jo lahko sami iz sveže stisnjenih limon, vode in dodamo še kanček medu naših čebelarjev. Okus bodo še izboljšali lističi mete ali rezine pomaranče. Za osvežilen napitek lahko dodamo še jagode in maline, ki jih zmešamo z vodo in z nekaj kapljicami limoninega soka. Lahko pa pripravimo tudi domač čaj iz mete, kamilic in melise, ga ohladimo in postrežemo z ledom. Dodajmo še koščke sadja in nekaj listov svežih zelišč. Seveda pa se lahko ohladimo tudi s kakšno jagodno ledenko. Če so vam jagode na vrtu ostale, jim dodajemo še jogurt in vodo. Zmeljemo, postavimo modelčke za sladoled in zmrznemo. Meni se že cedijo sline. Tako ekološki napitki kot domači sladoledi so najboljši. Če uporabimo domače ali ekološko pridelano sadje in zelišča. In tako poskrbimo za bolj zdravo prehrano, za manj odpadkov in za prijetno osvežitev v vročih poletnih dneh. Skupaj pa, nevede, barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: skupaj se družimo čim bolj na kamot v današnjem sredinem dopoldnevu. Res pa je, da imamo mi tudi družbo. Zdaj ob sebi imam dva dijaka, oziroma dijaka pa dijakinjo, se bosta kar sama predstavila, Tjaša in Nik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Odkud sta, kaj delate pri nas?
1: Sma iz srednje šole za strojništvo, medijame in mehatroniko iz Celja. Hodimo v drugi letnik v program Medijski tehnik in konec smo prišla na praktično usposabljanje, da se nekaj novega naučima in kako se dela na radiju.
0: Nik je iz Braslovč, a ne?
2: Ja.
0: Tjaša pa je Šmartnega opaki.
2: Res je.
0: Tjaša, zakaj mediji?
2: Pa v bistvu nasplošno, zato ker je to nek svet, ki se zdaj zelo širi in je tudi zelo obširen in že to je zelo povezano z ljudmi. In se mi zdi to, da je nekaj najlepšega, kar lahko tak daje.
0: Ja, mi imamo radi take, ki pridejo k nam, ki pridete k nam. Česa se najbolj veselite? Kaj mislite, kaj bo vajna naloga zdaj v tem tednu? O 14 dneh, no?
1: Najbolj se še posebej veselim delati v bistvu že to, ker iz osnovne šole sem si vedno želel na radio prijeti. Najbolj sem vesel, tako na primer zdaj, ko sem v etru, to me še posebej najbolj zanima delanje na radiju. Pa tudi upam, da mi bo dobro šlo v delanju, naprimer člankov, časopisov, oddaj in tako podobno.
0: Namreč, Nik in Tjaša pripravljata poletne oddaje Mladinski odklop, tako da jih bomo lahko celo poletje poslušali, a ne? A se rada slišita?
2: Pa
1: ja.
0: Ja. Kako drugače je v šoli pa zdaj na praksi, kaj mislita?
2: Boljše.
1: Na praksi je boljš, na praksi je boljš.
0: Na praksi je boljš. Zakaj? Ker je bilo treba malo kasneje dan sostati, ali?
2: V bistvu niti ni tak problem ostanje. Bolje, to je bolj zanimivo, več se naučiš, ker v šoli se veliko naučiš, ker imamo tudi praktične predmete pa to. Ampak tukaj je bolj tako, da vidiš, kako to res se dela in je samo veliko bolj zanimivo in poučno, tako da definitivno boljš.
0: Sta pa dijaka drugega letnika, ne?
1: Ja.
0: In
1: ja,
0: lahko, ne vem, prihodnje leto spet prideta?
2: Ja,
1: ja.
2: Tako
1: je.
0: No, potem se bomo dve leti srečevali, ne?
2: Ja,
1: možno,
0: recimo,
1: možno.
0: Ja. No, Nik in Tjaša bosta gotovo tudi kaj po Šaleški dolini, pa okolici, ju boste gotovo kaj srečali, da malo pofotografirata, da vzameta kakšno izjavo. Skratka, bosta zelo, zelo koristna za pridobitev našega programa. Tako da, spoštovana sodelavca, ne? Uspešno delo in v etru se slišimo zelo kmalo.
1: Hvala.
3: Poleti poslušamo Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
0: Tole pa je tudi glasbena želja, ki jo je izbrala naša Tjaša.

0: skupina Black and White na Radiu Velenje. Temperature se v današnjem sredinem dopoldnevu gibljajo okrog 15°C, sicer pa bo danes popoldne oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Jutri pa se bo že delno razjasnilo. Preverimo še, kaj se v današnjem dopoldnevu dogaja še na naših cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Radar je še vedno v Kropi, pravite, pri Gornjem gradu, tam previdno. Sicer pa obveščate tudi o zastoju na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Ne pozabiti, da je treba biti miren za volanom, radio bolj na glas pa tudi pod hitro mine. Za vse prometne pa vedno se oglasimo, tudi kadar so oblaki na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stopnja miru po svetu pada, Slovenija po varnosti na četrtem mestu. Tranzit zavezniških sil čez ozemlje Slovenije. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. V svetu je miru vse manj, je pokazalo objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. V prihajajočih dneh bo Slovenija slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo. Gre za aktivnosti podpore države gostiteljice za podporo zavezniških sil pri napotitvi z območja usposabljanja na vaji na Slovaškem. Oblasti v Hong Kongu so danes v okviru preiskave obsežnega požara, ki je novembra lani zajel stanovansko naselje Wanguk, obtožile 7 ljudi in 2 podjetji. Obtožnica jih med drugim bremeni uboja iz malomarnosti, zarote in pranja denarja. V najbolj smrtonosnem požaru v stanovanskih stavbah na svetu v zadnjih desetletjih je umrlo 168 ljudi. Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanje utemeljeno osumili 32 in 26-letna tujca in ima minuli vikend odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanjo odredil pripor. Storilca sta vlomila v 4 gostinske obrate ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov, skupno pa sta povzročila za več kot 6000 evrov škode. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za 3-dnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Vzdrževanju v gibanju. Hervis.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Kaj je aktualnega? Pravite, da je zaprt vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro pa je zastoj, pazite tam, da ne pride do naleta. Torej, smer Ljubljana, predor Trojane, pokvarjeno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. Nastal je zastoj. Če tudi v naših koncih opazite, kje je kakšno prometno, kakšen radar ali pa če kje ne delujejo semafori, povejte nam in povemo tudi drugim. 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
3: Na Kamot.
5: Z vami je
3: Maja Oderla.
5: Dobar dan, želimo, petih je čez povdne, ja, v sreda se še malo kremži, ampak kadar je sreda siva, jo lahko pobarvamo recimo s kakšno opoldansko kavo, če pa še zmer siva, potem pa, ja, mogoče še lahko dodamo eno. Naj bo danes kljub oblakom en srečen dan, k temu nas spodbuja tudi Klemen Bunderla.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.

0: Termometri kažejo v današnji sredi okrog 15°C, sicer pa bo popoldne še vedno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo ponoči zajele vso Slovenijo. Se bo pa jutri delno razjasnilo. No, petek večinoma sončno, svežim jutrom. Tudi v soboto nas čaka podobno, ampak v hribovitem svetu čez vikend ni povsem izključena kakšna ploha, tako da če greste v hribe na kakšno palerino, ne pozabiti.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Za enkrat vse teče tako, kot mora, naj tako tudi ostane. No, če pa ni tako, pa se veste, da me lahko vedno popravite. Če kje srečate policiste, če kje predolgo stojite zaradi del, povejte nam, da povemo tudi drugim. Na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
3: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

0: na Radiu Velenje. V središču naše regije.
1: V Velenju poteka 25. Lirikon Fest. Velenjski župan pričakuje dobro sodelovanje tudi z novo vlado. Pestro junijsko dogajanje v knjižnici Velenje. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V Velenju se je včeraj pričel 25. Lirikon Fest, festival liričnega, potopisnega, kantavtorskega in satiričnega občutja. V času tridnevnega dogajanja na različnih lokacijah v Velenju potekajo pesniška branja in literarni pogovori, dogajanje pa bodo popestrili tudi nastop mednarodne plesno-performerske skupine iz Nizozemske, kantavtorski preplet in drugi nastopi. Velenjska knjižna fundacija, organizator festivala, je ob 25. Lirikon Festu razglasila tudi letošnje prejemnike osrednjih festivalskih priznanj. Jubilejno nagrado Veljenica, čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus bo prejel pesnik, pisatelj in dramatik Milan Dekleva, eden najvidnejših slovenskih književnikov. Mednarodno Pretnerjevo nagrado, ki nosi častni naslov ambasador slovenske književnosti, bo prejel makedonski prevajalec in dramaturg Darko Spasov. Nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis bo prejel pisatelj in urednik Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat za prevajalske dosežke pa Dušan Milan Pirc, polsko-slovenski prevajalec in kulturni ustvarjalec iz Velenja. Nagrade bodo podelili jutri na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Mestna občina Velenje je v času prejšnje vlade pričela s kar nekaj infrastrukturnimi projekti, za katere je prejela tudi sredstva na podlagi razpisov povezanih s prestrukturiranjem regije. Kot je nedavno dejal velenjski župan Peter Drmol, ne vidi razlogov, da se ti projekti tudi v času nove vlade ne bi nadaljevali.
2: Zelo iskreno, da ne. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v tej regiji seveda zagotoviti, in tukaj mora regija tudi stopiti skupaj, je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju Saše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se morajo začeti seveda implementirati preko razpisa v našo Sašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zagona.
1: V knjižnici Velenje so tudi v mesecu juniju pripravili številne zanimive dogodke, nekateri so se že zgodili, tako je na primer sinoči potekala predstavitev knjige Kriminalistične sage Skrivnost kokoškega dvorca, avtorja nekdanjega direktorja knjižnice Velenje Vlada Vrbiča. Do konca meseca pa v knjižnici pripravljajo še kar nekaj dogodkov, več o njih pa Brina Zabukovnik Jerič.
3: V četrtek 11. junija bo potopisno predavanje Jožeta in Ivane Kolar, ki vabita vse ljubitelje živali in neokrnjene narave na safari po nacionalnih parkih Kenije in Tanzanije. No, potem tretji torek v mesecu tudi še zadnje rodoslovno srečanje pred poletjem, ker pa poteka ravno, ker bo razstava na sončni steni, a ne bo tudi možno vodenje po razstavi, ki ima pa sicer naslov Rotovnik in genetske sledi, ali smo potomci Adama in Eve. No, v četrtek 18. junija pripravljamo zaključni izlet oziroma srečanje branih klubov, torej branega kluba Moč branja in pa Sončni žarek. Potrebne so prijave. Nekako zaključujemo z knjižnim sejmom, a ne zadnjo soboto v mesecu.
1: V knjižnici Velenje si je moč ogledati tudi kar nekaj razstav, vabijo pa tudi že z izborom poletnega branja, še pravi Brina Zabukovnik Jerič. Mladinski center Žalec je v prvih šestih mesecih po reorganizaciji občutno okrepil delovanje in presegel načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica Laura Kuk, je bilo lansko leto zanje prelomno.
4: Takrat se je tudi pač tržna dejavnost oziroma gostinske pa hotelirske dejavnosti so se od mladinskega centra odcepile, kar je dejansko mladinskemu centru dalo možnost, da malo zadiha in da se bolj konkretno loti mladinskega dela kot takšnega. In tega smo se pravzaprav mi tudi zelo pridno lotili. Dejansko smo v bistvu predvideli, da bomo izvedli do konec junija slabih 70 aktivnosti z vsaj 200 aktivnimi udeleženci, od tega 1200 torej udeležencev dogodkov oziroma pač uporabnikov. Pa smo konec aprila ugotovili, da smo že presegli 70, zabeležili tudi že 225 aktivnih udeležencev in pa skupno preko 1700 obiskovalcev.
1: Med novostmi izstopa soba pobega, center širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Uspešni so bili tudi na razpisih Erasmus Plus, kjer so pridobili 5 projektov v skupni vrednosti okoli 183 tisoč evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 21 stopinj.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Vozniki pozor, sporočate, da je policijska kontrola v Velenju pri Rdeči dvorani. Torej previdno, kontrola v Velenju pri Rdeči dvorani. So policisti še kje? Veseli bomo vašega obvestila. Sicer pa ne pozabiti, da se začenja popoldanska prometna konica. Zato mirne živce za volanom, eno si za pet pa bo, ja, promet hitro stekel bolje. Previdno, kjerkoli že ste, za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
11: Z vami je
0: Maja Oderlap.
11: Dobar dan želimo, no prav kmalu pa Maja Oderlap ne bo več sama v studiu, dobrih 9 čez 1 je, pridruži se mi kolegica Andreja Petrovič v Kulturoskopu. Andreja je tokrat pod drobnogled vzela mešani pevski zbor Orfej Celje. Že dobri 20 leti združuje pevke in pevce različnih starosti in poklicev. Zelo zanimivo bo, zato ne odhajajte predaleč, sicer pa ja, zdaj le bomo potegnili črto pod slabo vreme, že jutri se bo delno zjasnilo in mi se seveda sonca že zelo veselimo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Mešani pevski zbor Orfej Celje že 22 let združuje pevke in pevce različnih starosti in poklicev. Povezuje jih velika ljubezen do zborovskega petja, saj ta bogati njihova življenja. Ves čas delovanja neguje slovenske pesmi, posega pa tudi po umetnih skladbah domačih in tujih skladateljev. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Mešani pevski zbor Orfej Celje je prepoznan po tematsko zasnovanih letnih koncertih, na katere vedno povabi goste za izvedbo vokalnega ali instrumentalnega umestnega programa. Rad se odzove tudi na povabila na vse zborovske prireditve v Celju in okolici. Kako pa se je začelo vse skupaj? Majda Wagner, predsednica Mešanega pevskega zbora Orfej Celje.
2: Mešani pevski zbor Orfej Celje deluje že 22. leto in združuje pevke in pevce različnih starosti, različnih poklicev. Združuje pa nas veselje do petja in do druženja v zboru. Ustanovni dirigent našega zbora pred 22 leti je bil profesor Tomaž Marčič. Potem sta se zvrstili še dve zborovodkinji v vsej zgodovini zbora in pred 10 leti je zbor prevzel zborovodja Matevž Pušnik. Zbor je v regiji Celja zelo dobro poznan, saj vsako leto pripravimo letni koncert, ki ima neko temo in povabimo tudi naše goste, ponavadi vokalno zasedbo ali soliste. Udeležujemo se na našem področju vseh zborovskih prireditev, to je Poletje v Celju, potem območna revija pevskih zborov, ki je vsako leto v Celjskem domu v mesecu maju. V decembru, drugo nedeljo v decembru, pa obeležujemo Svetovni dan zborovskega petja, ko se vsi zbori zberemo na eni prireditvi in podružimo potem po prireditvi tudi na glavnem trgu v Celju. Naše delovanje bo letos obeležilo tudi eno gostovanje v Puli, saj delujemo tudi z drugimi društvi, sodelujemo. In največ sodelujemo z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija Celje, s katerimi smo prepravili letos recital ob 150. obletnici Ivana Cankarja. In s tem recitalom smo povabljeni v Pulo, kjer bo slovensko društvo v Puli praznovalo svojo 20. obletnico in na tej svečani akademiji bomo tudi mi nastopili.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Mešani pevski zbor Orfej Celje s prijateljskimi kulturnimi društvi dopolnjuje skupne projekte. Tudi letos pa so pripravili letni koncert. Majda Wagner, predsednica mešanega pevskega zbora Orfej Celje.
2: Naš repertoar obsegajo slovenske ljudske pesmi, posegamo pa tudi po umetnih skladbah domačih in tujih skladateljev. Vsako leto, kot tudi leto, smo pripravili letni koncert, na katerem smo pa, kateremu smo dali naslov Pesmi o Pocelju. Tema tega koncerta je bila obeležiti znane slovenske umetnike in skladatelje, po katerih se imenujejo ulice v Celju. Po teh avtorjih smo potem posegli, ki se imenujejo po njihovih pesmih. Smo pa tudi povabili letos prvič kot goste instrumentalno zasedbo, in to priznan celjski orkester Akord, zraven pa še akademski pevski zbor Karel Zestoni Kajuh, ki je res kvaliteten pevski zbor, veliko gostuje in na teh tekmovanjih dosega velike, res lepe rezultate.
1: Kakšne imate načrte za prihodnje?
2: Za prihodnje potujemo najprej v Pulo v mesecu juniju, ko bomo obeležili, kot sem rekla, to obletnico 20. obletnico Slovenskega kulturnega društva. V avgustu nas je pa doletela velika čast, nas pa obišče vokalna skupina Plamen iz Toronta pod vodstvom gospe Marije Ahačič-Polak in bomo v Narodnem domu imeli 25. avgusta en res čudovit koncert, na katerega ste vsi lepo vabljeni.
1: Vsi člani mešanega pevskega zbora Orfej Celje si želijo, da bi skupno glasbeno ustvarjanje trajalo še mnogo let. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Američani v Sloveniji, Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC-2. Nadomestni poslanci, štiri menjave po imenovanju vlade, kateri poslanci prihajajo v državni zbor. Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah s portalom svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Come on, boy.

0: Magnifico, na Radiu Velenje še slabih 5 minut je do druge popoldan. Če ravno zaključujete počasi službo, potem, ja, ne pozabiti najprej kavč, pa kosilo, pa še kaj, no potem pa ostale popoldanske aktivnosti. Tudi Majo Oderlap zdaj vse maham v slovo, kajti naši popoldanci so v ritmu pozitive že pripravljeni in po domače bi rekli z vsemi žavbami namazani. En krasen sreden dan, kolikor ga je ostalo, želimo. In ja, ne pozabiti, da si je danes treba privoščiti nekaj časa tudi za mir in sprostitev. Kljub temu, da še ni konec tedna, smo pa že zelo blizu.
1: Uživamo poletje!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Resnica o ponujenem partnerstvu najprej z razpravo v stranki. Raiffeisen pridobil že 50% Addiko Bank. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Resnica, parlamentarna stranka, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanjih glasovanjih glasovala enotno s koalicijo, se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo. Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je sporočila, da je pridobila dobrih 50% delnic Addiko Bank. V prevzemni ponudbi za delnico ponuja 26,50 evra, kar je sicer manj, kot je za delnico pripravljena plačati NLB. Ta tako izgublja boj za prevzem Addiko Bank, pre katere želi vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev. V GZS zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne ukrepe za razbremenitev gospodarstva sprejme čim prej, a hkrati je potrebna tudi širša razprava o prihodnem razvoju Slovenije. To pa je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari. Tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Zastoj pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, potem zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13.6. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, radarska kontrola. Poročate je v Zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar je v Medvodah na Klancu, stojijo pri elektrarni v smeri Jeprce. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v sredin užitek, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Roj in Luka Žerjav.
2: Veliko bisk prihaja čez eno uro v pop show v ritmu pozitive. Novo pesem, nov dojet in novo zgodbo predstavita v 15. Žan Serčič in Arjana Lukas.
1: Novo pesem Mars in Venera slišimo čez eno uro, tako sem uskičen. Komaj čakam, da spoznam Arjano.
2: Pa tu, veš kaj, komaj čakam, da nam Arjana izda še več sočnih detajlov o Žanu iz Odra.
1: Ja, ostanite z nami, glasbena poslastica prihaja še v tem popodnevu. Gremo!
0: V

0: Včasih ne napisano ni najbolj napačno, to sam pomeni, da je še prazno, da napišemo sami. Nataša Bedingfield v ritmu pozitive švah. 15 čez drugo je in če bi hitro vprašanje, če bi nekdo danes rekel, imam dve novici. Prva je to, da lahko osvojiš nastanitev in prevoz v Pariz, druga pa ta, da more nekdo pred tem odkolesariti 30 km, katero bi najprej poslušala, ker jaz priznam, mene bi zanimal Pariz.
1: Ja, Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Mene bi v bistvu zanimal človek, ki je pripravljen prostovoljno prekolesariti 30 km in to na sobnem kolesu. In ja, danes je ta čudovita oseba Rebeka Simonič Finč.
0: Točno tako, danes za Unradar Izotur kolesari v Ruški koči pri Mariboru in pred sabo ima kar 30 km. Vi pa na nič 4-1-309-300 z SMS-om ugibate, koliko časa bo potrebovala in pozor, sploh ni treba zadeti pravilnega časa. Ni treba.
2: Ja, vsi odgovori so pravilni.
0: Točno
2: zdaj pa
0: to.
2: Dva paketa Union Radler 00 izotonik podarimo tudi danes, mogoče prav tebi. Ja, tebi, če le zdaj pošleš SMS. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to. Pa še nekaj, če ste danes v bližini Ruške koče, lahko Rebeki celo pomagate odpeljati ka kilometer, torej 30 km. Rebeka Simonič Fink, SMS nič 4-1-309-300 in mogoče vas letos čaka Pariz.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Boss Laos, Bog jedne divne crne žene v ritmu pozitive. Klasika iz leta 78, skoraj 20 čez druga ura. In, a veš, Nuša, kateri britanski glasbenik je v en izmed svojih novih pesmi omenil tudi en kraj v Sloveniji? A veš? Ne veš.
1: No.
0: Ne veš. A veš mogoče vsaj kater kraj v Sloveniji omenil?
1: Nimam pojma. Kje si zdaj ti to najde?
0: Jurklošter.
1: Kaj je kdo?
0: Res. Jurklošter, tako reče.
1: Daj pa pokažite.
2: Jurklošter.
1: Oh my god. Res se sliši kot Jurklošter, ki je manjši kraj, a čudovit kraj, približno 20 km od Laškega.
0: Ed Sheeran.
1: Bravo, Ed Sheeran. Če ga kdo kje od tam opazi, da se sprehaja, dajte mi javi, da ga prosim za selfie. Yeah. Ed Sheeran v Jurklošter.
0: Vse pa je v nadaljevanju, pa I wanna be the only one iz leta 97, še pred pol tretje v našem ritmu. Jurklošter!
3: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Da se sjetiš nekaj mene.
10: Zamudite.
11: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
10: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
12: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
13: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje bo 13. junija v soboto v Sončnem parku pri Vili Rožle pripravila jubilejno že 10. otroško olimpijado. Športno in zabavno dopoldne bo, poudarja Bojana Špegel.
2: Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
4: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
5: Trenutno Novo mesto 22 stopinj, Trebnje, Maribor in Pragersko 21, Celje, Vojnik 20, Šoštanj 19, Mislinja pa 18. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte in tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj. Čez dan se bo sicer malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj, ampak popoldan oziroma proti večeru pa je tudi možna še kakšna ploha. Tako da, no, petek in vikend pa bo spet poletno, sončen in vroč. Jaz si ga že predstavljam lepo na dekici, nekje na travi.
6: Na travi, Nuša?
5: Na travniku.
6: A je to, ja.
5: Okay.
0: Radio Velenje.
7: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. O tem momentu, ki šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa v zgornji Savinski dolini stoji pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
7: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem. O tem momentu, ki šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
5: Skoraj je 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. In če nimate ideje za poletne jedi, jaz sem malo padla v recepte. Samo opomnik, ješpren ni rezerviran samo za ričet ali zimske enolončnice. Poleti se odlično znajde tudi v osvežilnih solatah. Skupaj recimo, če damo zraven paradižnik, kumare, papriko, avokado ali pa tuno in sir. Poleg tega je zelo hranljiv, vsebuje veliko vlaknin, pa tudi nudi občutek sitosti dlje časa in pomaga pri prebavi, zato je res odlična izbira za tudi lahka poletna kosila in večerja.
6: No ja, čeprav danes bi mogoče res pasala kakšna čorbica, ne, na žlico, ja. Bi pasala glede na vreme. Ja. Mogoče res boš s tem ješprenom kot s fižolom, tako kot ti počneš, pa ta prebrana ciješ. A veš, sploh recimo, če načrtujete zvečer stiskanje v dvoje, če veste, kaj mislim.

0: Dovolj močna, ekstravagantna, šer v ritmu pozitive 15 do 3 je ura. Mislim, da ima skoraj vsaka slovenska hiša eno osobno kolo.
1: Ja, ne vem, če ravno osobno, zagotovo pa je eno kolo pri vsaki.
0: No, skratka, eno osobno kolo, eno kolo v hiši in razlika se mi zdi, da je samo v tem, a se na njem nabirajo kilometri ali pa tiste cunje, ki so dovolj umazane, da ne gre v maro, ampak niso pa dovolj umazane, da bi šlo v pranje. Tiste, no.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: To sobno kolo imamo vsi doma.
1: Ja, danes na sobnem kolesu Rebeka Simonič Fink v Ruški koči pri Mariboru nabira svojih 30 km za Union Radler Izotur.
0: Rebeka, kako poteka?
3: Evo, živijo vsi dobri ljudje, jaz sem danes tukaj na Ruški koči in imam za odpelja 30 km. Vsi poznate mojo zgodbo, v teh dneh sem dala ven te modrostne zobe in kup komplikacij in dejansko ne smem se preveč prešvicati. Zato bom ful hvaležna in ful vesela, če bo vsak, ma ne vsak, vsaj nekaj od vas prišlo in mi pomagalo danes nekaj kilometrov skupaj z mano odkolesariti in mi boste pomagali in čist vsak prije mu podarimo Union Radler Izotonik 00. Evo, in vsi tisti, ki mi boste pomagali, ste v žrebu za dirko po Franciji, Bahrain Victorious, in to je to. Dej, pridite, se vidimo na pohorju.
0: Pridite pomagati naši Rebeki.
1: Koliko časa bo potrebovala Rebeka za 30 km in vsi tisti, ki boste pomagali, SMS na nič 41 302 300, danes nekdo prejme dva paketa Union Radlera 00 Izotonik.
0: Točno to, vsi pa ostanete tudi v igri za veliko nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu, ki ga podelimo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: In še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut pridete v studio, malo moram priznati, da sem kar natrnik, tako sem ushičen. Čez dobrih 10 minut v pop šovu premierno predstavita novo pesem Ariana.

0: To je duet poletja 2026, zagotovo velik hit. Mars in Venera se predstavita v našem ritmu in upam, da bo Ariana izdala kakšno sočno skrivnost tudi v žanu.
1: O ja, pop show prihaja po 15. še prej, pa paket vrhunske glasbe.

0: Naked Doll, Vole, Vruče čez nekaj sekund, Eva Max in The Never Ending Story tudi slišimo še pred tretjo, potem pa Show Business uživo v Pop Showu.
1: Radio Velenje.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Kvaldeku v mislinjo hitim, bo vse pohištvo dobim.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: vse najboljše.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: GZS poziva k razpravi o prihodnjem razvoju Slovenije. V severni Sloveniji zvečer nevihte, veter lahko tudi toča. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. V GZS zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne ukrepe za razbremenitev gospodarstva sprejme čimprej, a hkrati je potrebna tudi širša razprava o prihodnjem razvoju Slovenije. To pa je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, so sporočili iz Agencije za okolje. Oranžno opozorilo popoldne velja za zahodni in osrednji del države, do polnoči za celotno Slovenijo, po polnoči in do jutra pa za vzhod, je razvidno spletne strani Arsa. Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je sporočila, da je pridobila dobrih 50% delnic Addiko Bank. V prevzemni ponudbi za delnico ponuja 26,50 evra, kar je sicer manj, kot je za delnico pripravljena plačati NLB. Ta tako izgublja boj za prevzem Addiko Bank, pre katere želi vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Center Zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: din Vedri Muzicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Pozitivna novica. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj. Ostaja vseeno zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Industrijska cona Šiška. Tam nastaja zastoj, zato previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta v Čadramski vasi pri Poljčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je čez Zgorne Poljčane. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na štajerski avtocesti so zastoji od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola na stojalu v Zburah, na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic in še ena policijska kontrola je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Varno želimo na poti in ne hitet predvsem. Če so radarske kontrole še kje, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Lenartu, 7 minut čez tretje, gremo. Oja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, rok reže Nuša Rojs.
3: Hej, hej.
2: In Luka Žerjav. In pri 30-ih polni dvorane piše hite, prodaje križanke. Njegove pesmi poje cela Slovenija, ampak danes ne spoznamo samo njega. Spoznamo tudi osebo, ki ga zadnje čase spremlja praktično povsod v ritmu pozitive. Žan Serčič in Arjana Luka.
4: Smo veseli, da smo v ritmu pozitive pro vas. Rok, Nuša, zdravo. Jaz sem nazaj in danes nisem sam. Pripeljal sem mojo back vokalistko. Dobra. Mojo back vokalistko in prijateljico Arjano Luka.
3: Evo. Ja, Žan, dobrodošel nazaj. Dejansko je danes res naša obletnica prvega obiska. Uh-huh. Arjana pa dobrodošla prveč. Kako se počutite v ritmu pozitive?
4: Pozitivno.
5: Zelo pozitivno.
4: Dobro.
5: V ritmu pozitivno.
4: Mislim, da smo pravi ritem nastavili tudi, predne smo spol začeli intervju. To vedno je fajn pre vas, res.
3: Oh, veš, kaj je zanimivo? Žana v Sloveniji vsi poznamo, ne? Ampak danes nas zanima nekaj drugega.
4: To je eno.
3: Kakšen je Žan Serčič, ko ugasnejo kamere, ko ni odra in ko ni koncertov? In mislim, da imamo danes zraven pravo osebo za te odgovore.
5: Nek sem hotla vprašati, je to vprašanje za me?
2: Vse te sočnosti prihaja po naslednji pesmi.

0: все каріма. Без тебе не знам.
1: Масимо, істервіш. Видно, ритму позитиве з нами два чоловіка, які скупай преживіта огромно часа. Studio, koncerti, vaje, turneje, snemanja in glede na to, da se zadnje čase povsod pojavljata skupaj, jaz mislim, da je čas za nekaj iskrenih odgovorov v ritmu pozitive.
0: Žan Serčič in Arjana Lukas, dobrodošla!
1: Začnimo pri Arjani. Ti danes Žana vidiš z razdalje, ki je večina ljudi nikoli ne boga videla. Vidiš ga na vajah, v studiju, na poti, na koncerte. Kaj je pri njem najbolj drugače od tega, kar ljudje vidimo na Instagramu, iskreno?
2: Tako bom rekla. Ma jaz mislim, da neke ful velike razlike niti ni, ne?
1: Ni?
2: Ne. Pač te vsi verjetno pričakujejo in mislijo, da je Žan na Instagramu in ne vem, kje je neka ogromna persona. Ampak on je v bistvu samo iskren. Tak, kot ga vidiš na internetu, tak je tudi v živo.
3: Srče ja. Na odru in izgan odra.
2: Meni se pač ful zdi to, zdaj ne vem, a sem falil.
3: Delaj to great.
4: Jo sebe ne vidim.
3: To mene res zanima, ne? Ker na odru deluje zelo, zelo samozavesten. Pa je tak tudi 5 minut pred koncertom ali je kar kaj nervoze in živčkov?
1: A to mora biti, zihar mora biti.
2: Pa mislim živčku ne, mislim, da je ta nek excitement. Ne vem, če so živci, zaradi tega.
4: V resnici
2: mislim,
4: imam.
2: Vedno so, a ne?
4: Pri še prisotni. Vedno imam, jaz sem recimo po naravi, sem zelo tremaš in sem imel tako z prednjem sem mogoče toliko delo na sebi, sem imel s tremo kar nekaj težav, imel sem blackoute, imel sem, da sem se potil čist, vse sem pozablo, nisem vedel, kaj povedati na odru. In polko nekako greš vase, pa začneš to razčlenjevati, v bistvu vidiš, da smo vsi zmotljivi, noben ni popoln, ta nek perfekcionizem spustiš, ker iz tega v bistvu največ neke treme izhaja, ne. Trema je v bistvu strah pred tem, kaj bi se v prihodnosti lahko zgodilo in pol glede na tvoje percepcije, kaj bi ljudje o tebi mislili. Tako da, fantazija na fantazijo je to, ne. In sigurno ti je mar, vsakem od nas je mar, kako bomo na odru zgledali, kaj bomo rekli, kako bomo peli, ampak mislim, da so glih ti trenutki človečnosti, ko se zmotiš, ko nekaj rečeš na robe, to je nekaj, kar ljudje tudi rečejo, wow, ok, glej, tudi Žan je sam človek, tudi Žan lahko se zmoti, tudi Žan lahko nekaj pove, pa, pa se jaz poistovetim s tem. Tako da to je en del tega, ja. Ta narava našega dela, ne, v bistvu. Vsi pa smo, res smo tako smo dobra ekipa, zdaj v zadnjem letu postali tudi kot band, da je pred odrom je vedno super, super energija, jaz vedno dam en taki govor, ne?
2: Ja, ja.
4: Taki,
3: inspiring speech.
4: Ja, ja. Fuzbalerski govor. Ja. Gremo na tekmo.
1: Žan Serčič, motivator, okej. Okay. Ampak obstaja kakšna stvar, za katere postane Žan totalno tečen? Da vemo, česa ne smemo, ko je Žan blizu, a?
2: Ma, joj. Ne vem, če je tako pač, da postane tečen, ker se mi zdi, da je res tak človek, ki ga težko spraviš iz tira. Vsaj to, kar sem jaz videla do zdaj. Ampak mogoče, če res lahko tako, mogoče na vaji.
4: Če ne znaš, ne?
2: Če ne znaš, oziroma če konstantno ponavljaš eno in te isto napako, te pa pač samo pogledaj in bom ono, dej feliv si, no.
4: Ali pa sam pogledam.
2: Ja, ali pa samo pogledam.
4: In brez besed, ne?
1: Tišina, ki pove več kot 1000 besed.
4: Tak se zmoti. Vsak. Ja. Tudi jaz se zmotim.
2: Ja.
4: Ampak trikrat se pa ne zmotiš na istem mestu.
2: To je.
4: To pomeni, da ne znaš.
2: Ja.
4: In če ne znaš, to pa je pol problem.
2: Ja, in mimo Žana ful težko lahko greš, ker pač to je tako nearly perfect posluh. Skoraj lahko rečem
4: perfect. To je moj problem, ker vse slišim.
1: To. Ja, itak vse slišiš, normalno.
3: Pa je bolj perfekcionist ali bolj spontan?
1: Jaz imam občutek, da je človek sposoben za tega to na 3 dni razmišljati.
4: Moja narava je, da sem perfekcionist, ker je to neki, bom rekel, mehanizem, ki sem se ga naučil že iz otroštva in mi je služil do neke mere, do neke točke v mojem življenju, da sem tudi dosegel neke stvari, ki sem jih, ampak na neki točki sem to spustil in sem tudi se pač pustim in na vaji in to in recimo, če ima kdo kakšno mnenje, če ima kdo kakšen predlog, sem odprt za to in sem rekel, okay, dajmo, probajmo, da vidimo. Ok, lahko bi to drugače, lahko bi drugače, ampak na konc koncev pesmi so moje in jaz vem, kakšno emocijo hočem predajati naprej in na koncu je tudi vedno tako, da je zadnja beseda pač Nekako moje, nekdo pač mora biti to. In zdaj, perfekcionizem je največji problem bil pri delanju pesmi. Te veš, Nuša, tudi ti to sama, ker delaš pesmi, isto. In kdaj je komad konc? Ja, lahko je nikoli konc. Do konc življenja lahko delaš en komad. Ne? Pa vedno še lahko nekaj spremeniš. Ne? In na neki točki se moraš odločiti. Lej, v tem trenutku je to maksimalno, kaj lahko naredim, dam in sem se potrudil in zdaj je čas, da gre ven v svet. Ne? Tukaj je ta perfekcionizem največja težava pri nas glasbenikih.
2: Mislim, da pač ful blokira, ne?
3: Pa je bil Žan prvi, ki je rekel za vajno sodelovanje?
4: Ali? Pa sem bil, ja. Jaz sem bil prvi, ampak je to nekako pri nama z Arijano, ki imava tudi tako prijateljski odnos. Ko se mi zdi, se je zgodilo spontano, sem rekel, ti kaj če midva to dojetnjela? Pa si rekla, ja. Kom boš pa imel, no?
2: Zdaj mislim, da ni bila potrebe po nekem ogromnem prepričevanju, mislim.
3: Pa te je presenetilo?
2: Če me je presenetilo, ja. Mislim. V bistvu ne.
4: Presenetilo ne, ampak
2: to je nekaj, kar sem si vedno nekako želela, ne? In valjda, da si pa presrečen, da se to zgodi, ko nekaj manifestiraš v to smer, pač razmišljaš, da je to neka tvoja res večja želja, ne? Pa se ti to uresniči in sem... Svaka meni čast.
4: Jaz, ko sem napisal ta komad, sem vedel, da gre za nek duet moško-ženski, spod zato, ker sem vedel, da hočemo predstaviti ta dva pola, tako kot je tudi v komadu samem. In pol, jaz pol nerad, oziroma nikoli nisem naredil dueta na ta način, da bi zdaj jaz na hajpo drugega artista, ali pa da bi prišli, ej, mi dva moramo imeti duet, ker to je ful dobro, to je dobro za tebe, to je dobro za to je dobro za ne vem kaj, ne? Ampak je bilo čist spontano na nivaji, jaz sem spustil komad, demo, sem rekel, Arijana, kako se ti zdi to? In če bi ona rekla, ne, ni mi cool komad, jaz sploh ne bi vprašal, ja poče ona dojeti, zato ker če ona ne začuti pesmi kot ona, pol nima smisla, da posiramo to pesem skup, ne? Ampak je rekla, da je všeč, da je dober vibe, da je catchy, da je best. In s kom boš me to posnel, ma že veš? Rekel, ja, imam že neke ideje.
2: Ja, ki mislim, da sem te vprašala, kdo je ta vokal, pa si rekel, zaenkrat še nabere.
4: Ja. Pa sem čakal na vokej, rekla. No in pol se hitro to je zložilo nekako.
3: Ok, zdaj pa kratko in jedrnato, ne? Kdo od vaju je tisti, ki bolj pogosto zamuja?
4: Oba sva že zamudila, po moja.
2: Ja.
4: Kaj praviš?
2: Ja. Oba dva se sva zamudila.
1: Lep odgovor. Kdo bolj pogosto zamuja?
2: Ne vem. Jaz se res... Se mi zdi, kot da pač res noben ne zamuja.
1: Ja. Lepa.
4: Jaz iskreno, jaz sem ponovat točen. Nisem pa pred časom. Sam, kot moram biti.
3: Ok, kdo od vaju prvi po vaj reče, dajmo še eno kavo ali pijačo?
4: Jaz ne, po moje.
2: Jaz, v bistvu tudi ne. Jaz res.
1: Sam delo.
3: Vidi, da sta totalno preveč usklajena.
4: Ne, v bistvu ne sam delo, sam, pri nas se je recimo taka druženja zgodijo ful spontano, ja. Ne? In pol kar traja en krni, ali pa recimo v avto, ko se vozimo na intervjuje, imamo pol dve uri pogovor, ne? Tako da ni sploh zdaj za kavo.
2: Mislim,
4: ajde, včeraj sem te povabil na kosilo.
2: Ja, to je res. Sem vprašal, sem lačna in sem, okej, ja. Lahko bi.
1: Okej, potem pa tole še, kdo je tisti, ki več govori, ker jaz imam kar svoj sum. Žan, tebe gledam.
2: Jaz bi rekla, da Žan.
1: Žan, kaj bi ti rekel?
4: To je zdaj ful težko opredeliti.
2: My point exactly.
4: Zato, ker kje? Kako? Normalno, da jaz na vah več govorim, če jaz vodim vah. Normalno, da koncerte več govorim, če je moj koncert, ne? Sam drugač pa se mi zdi, ko iskreno, jaz ko, mogoče zato, ker sem tudi moški, ful tako prvom strn stavk, pa prvom sam tako na kratko povedati neke stvari. Arijana pa zna.
2: Proba. Jaz tako, probam povedati, ampak on vsaj pride do pointa, ne? Pride do bistva. Jaz pa pač pol, ja in nogavice so zelene in v bistvu zaradi tega sem zamujala in pač tako.
1: Se mi zdi, da smo izvedeli kar nekaj stvari, ki jih verjetno ne bomo našli na Instagramu. Hvala Arijana, hvala Žan, čez eno pesem. Zgodba, zaradi katere sta danes sploh tukaj, kako sta postala Mars in Venera in zakaj ta pesem zadnje tedne tako lepo osvaja obstaja Slovenijo. Žan Serčič in Arijana Lukas ostajata z nami vedno v Ritmu pozitiv.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke. Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Američani v Sloveniji. Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC 2. Nadomestni poslanci. Štiri menjave po imenovanju vlade. Kateri poslanci prihajajo v državni zbor? Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v Križankah. S portalom svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje, kjer smo radi.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje je 25 javnih pitnikov, ki v toplejših mesecih omogočajo brezplačen dostop do pitne vode na priljubljenih mestnih točkah. Pred sezono jih komunalno podjetje Velenje pregleda in pripravi na uporabo, pravi direktor Gašper Škarja.
2: Pozivam se občane, da seveda se poslužujejo pitnikov. Mi smo seveda vse odprli, jih dezinficirali, preverili njihovo ustreznost in lahko rečem, da je voda na pitnikih kvalitetna. Hladno.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Trebnje je trenutno 24 stopin, Lenart, Krško in Maribor 22, Šentjur in Celje 21, Mozir je okroglih 20, Velenje pa 19. Danes po noči prihaja še eno neurje, zato zaprite okna, zavarujte svoje bližnje, domače živali, materialne dobrine, da bomo vsi in vse na varnem. Jutri zjutraj pa bo sveže in oblačno, okrog 10 stopin zjutraj, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22 stopin, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno niso izključene za jutri v petek in čez vikend pa ostajamo na suhe in sončnem, zato bo zagotovo prav prišla kakšna hladna limonada.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaje zastoj, zato previdno. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro, tudi na štajerski avtocesti so zastoj od za Dobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in pred razcepom Malence proti Dolenski in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško. V obe smeri vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola. Na stojalu poročate je v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic. Policijska kontrola pa je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Če so radari ali policisti še kje, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 0880 13 02.

0: Žan in Ariana v ritmu pozitive. Dokaz, da se včasih najboljše stvari zgodijo. Takrat, ko se združita dva popolnoma različna svetova. In njuno glasbeno darilo, nova pesem Mars in Venera.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se tole.
0: Moj bog, kakšna vrhunska pesem s kakšnim lepim sporočilom. Res bravo in hvala, sicer pa moram priznati. Ko sem poslušal Mars in Venero, sem se mislil, ok, to ni pesem, ki bi jo Žan pel sam. Kdaj si Žan izvedel, da za to potrebuješ Ariano?
2: To je bilo pri refrenu, ko sem refren začel pisati. Ker je bilo vse v dvojini, ne? Tako lepo imamo, tudi slovenščina je tak lep jezik in specifični jezik, ki imamo dvojino. In sem to nekako podaril v refrenu. In skozi kitice še mi ni bilo jasno, kaj to bo, ampak sem pol nekako videl, aha, sej, glej, koliko je to zanimivo, ker je vsak iz svoje perspektive lahko pove isto stvar, ne, v isti stvari govori. In pol sem v refrenu to nekako združil s temi poli. In pol, ko prijajo te primerjave, ne, kot neko je med, kot ogen in led, sva mi dva, kot bela in črna, zadnja prva, to mi je potem postalo jasno, ja, da rabim še en ženski vokal zraven, da bo to dobro podarjeno.
3: In prišla je Ariana. Ariana, ti si celo rekla, da si se med snemanjem borila sama s sabo. Kaj je bilo najtežje?
4: Najtežje je bilo zapet, da izpade tako effortless v bistvu. Ko pa sploh ni. Mogoče na prvo žogo se ti zdi, da je, ampak pol, ko se pač poglobiš v to in res spoješ, moraš iz prve zadeti vse tako in ostati v tem nekem nežnem, seksi, ženstvenem feelingu. Je kar izziv včasih, no bom rekla tako. Je kar izziv, ampak...
2: Ampak ko ga ujameš, ne?
4: Ko ga ujameš.
2: Ko ga je ujela, ga je pol imela, ne? Ko si notil v tem feelingu in koliko se nekak frekvence so koherentne, ne, v studiju, naenkrat je vsem vse jasno, kaj je dobro.
0: Ampak to je vedno, mi bilo vedno fascinantno. Mi poslušalci, mi slišimo 3 minute, ne? Vi pa včasih za te 3 minute pustite desetine ur v studiju, a to... Ko poslušaš pol to pesem, a vidiš vse te oddelane ure v vsakem projektu, kako vidite to?
2: Mislim, jaz, ko sem avtor in producent in mi je tudi vem za vsako linijo v komadu, kje je in kakšna je, mogoče jaz to slišim, ja. Zanim, kako ti dojemaš ta komad, ki si tudi ti posnela.
4: Mislim, definitivno sem dosti manj ur preživela za tem komadom.
2: Ja.
4: Kot ti? Ampak mene pa pač vedno vrne nazaj v studio in vse te pač ure snemanja. Mm-hmm. Jaz ne morem to gledati kot samo končni izdelek. Mm-hmm. Ker toliko več stvari, ki jih potegneš iz enega snemanja, ti ostane v spominu, ne?
0: Itak, normalno.
3: To je poseben občutek, ko pesem najprej obstaja samo v tvoji glavi, ne? Potem pa jo nenadoma poje nekaj 100 ljudi.
0: O, moj bog.
2: Res, da si čisto vsak moj komad interpretira vsak po svoje in ima neke svoje emocije in občutke ob tem, ne? Sigurno je to ta najna izkušnja v studiju, pa lahko malo bolj oriše to, kaj sva midva želela s tem povedati, ne? Na eno najno percepcijo.
3: Poletje je pred vrati. In turneja na ulicah srca tudi.
2: Je, turneja smo zdaj že otvorili v Kranju v soboto in je bilo res točno tako, sem si zamislil. In sicer ta neka intimnost, bližina ljudi in mene in mojih zgodb in več je prostora, več je časa za neke podzgodbe, ne? Veš, in tudi da smo si bliže s publiko, ko smo imeli super koncerte zdaj 2 leti, Cankarjev dom pa Križanke. Ampak to je več 1000 ljudi, ne, v Odiseja recimo, in tam ni toliko prostora, da jaz komuniciram s publiko, tukaj pa imamo vmes med komadi, aha, kdo si ti, kako, odkot si, prid kor, jaz prijem dol do njih in pol se nekako povežejo tudi zgodbe, pesmi, ne, in poleg tega, da povem kakšno zgodbo, ki je tudi ganila ljudi do tega, da so jokali, do tega, da so plesali, koliko je šlo, ne, polovico koncerta, tako da ta neka mešanica obojega, ne, Mars in Venera spet, ne, oba svetova, ne, ne moreš imeti samo počasnih pesmi,
4: ne
2: moreš imeti samo hitrih pesmi, mora biti oboje.
0: Top.
2: Tako je v posli isto, ne, ne moreš samo počasi, ne moreš samo hitri,
0: ne, ne,
2: oboje mora biti.
0: Vsega mora biti pomalje. Žan Serčič, Arjana Lukač, čez 2 dni vaju čaka Nazar, je naslednji dan že Idrija. kaj pripravljate za letošnje poletje? Ker to vem, da ni koncert, ampak kaj, skupinska terapija srečnih ljudi.
2: Bravo.
0: Kaj lahko še pričakujejo? Česa se lahko veselijo?
2: Pusti lepo povejo to ena. Na nek način tudi jaz dojemam en kot en obred to, ne? Ko imamo koncert. Zato, ker smo vsi na eni frekvenci in takoj po prvem komadu je moja glavna naloga to, da ljudi spravim na eno frekvenco. Jaz si želim, da višjo frekvenco, ne? Da ko grejo iz koncerta, da so wow, dali so nam nekaj, ne? In tudi nam je publika dala nekaj, ne? In to je neka ta izmenjava in ljudje lahko doživijo marsikaj med koncertom, ne? In terapijo na nek način, neka čustva se skanalizirajo, predvsem pa jim damo neki dve uri veselja in tudi tega, da so res v trenutku z nami, ne? Vsi vemo, kako težko je to danes. Iz vseh strani prihajajo informacije in polariziranje in levi in desni, a si za, a si proti, a si kaj si, ne? No, tukaj smo vsi eno. Tukaj smo vsi v tem trenutku in vsi smo na eni frekvenci in to je ljubezen, to je to. To je nekaj, kar si jaz želim na vsaj koncert.
3: Imam občutek, da bo letošnje poletje res ekstra pozitivno, ko imamo toliko mojstrov na terenu. In ja, občutek imam, da bo letos veliko petja, veliko poletnih večerov. Žan Serčič in Arjana Lukas, hvala, da ste bila danes z nami v Ritmu pozitive.
4: Hvala vama v Ritmu pozitive.
0: Čakava jo samo še ciljna ravnina. Žan Serčič, Arjana Lukas. Vajin osebni recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Arjana, kaj praviš?
4: Kaj jaz pravim? Moj recept je, sam prepusti se. Pač prepusti se, pusti si čutiti vse in opusti perfekcionizem.
2: Zelo podobno mentaliteto imam jaz in tudi recimo ni pozitive brez negative, ne? Tudi ko prije negativa, jo je potrebno vzeti, sprejeti, jo začutiti in jo nekako znati dvigniti na višjo frekvenco, v pozitivo, in jo ne nositi sabo. Ne? Tako da v ritmu pozitive mislim, da je stvar odločitve. Preklopiti na pravo frekvenco na radio in poslušati Marsa Venera.
0: Če je Mars in Venera napoved poletja, bo potem letošnje poletje res lepo vroče. Hvala vam.
2: Hvala, Rok.
4: Hvala.
2: Hvala v ritmu pozitive. Vabljeni vsi na našo koncertno turnejo. Se vidimo.

0: Res pravi čude sta nam prinesla Mars in Venera, vesoljsko vrhunska pesem. Hvala, Žan Serčič, Arijana Lukas. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 in čas je, da gremo spet malce na bicikl, na kolo, da naredimo nekaj pozitivnih kilometrov.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes ima Rebeka pred sabo 30 km, ki jih mora prekolesariti za Union Radler Izotur in kolesari v Ruški Koči pri Mariboru,
0: točno,
2: kjer je lahko tudi vi pomagate kolesariti.
0: Točno to, lahko jih grete pomagati, da bomo še prej fertik. Poleg naše nagradne igre pa ima Izotur tudi svojo. Če letos s kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk, naredite fotografijo, pa jo objavite na isotur.si, postanete lahko del ISO tima, to je res.
2: Kar pomeni brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnico, poslovno etapo ISO Ride.
0: Yes.
2: Najhitrejši pa dobite tudi ekipne majice.
0: Mm-hmm, vseeno pa danes še vedno ugibamo Rebekin čas, koliko časa bo peciklirala 30 km, SMS 041-309-302, paketa Union Radler 00 Izotonik danes, pa res pa za nekoga še malce kasneje, 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še morje vrhunske glasbe, ker si lahko obljubimo, da bomo skupaj počeli stvari v vsakem vremenu.

0: Kingstoni so bili pri nas v pop show, sami ambasadori pozitive in slišimo jih v nadaljevanju, pa tudi Roxette še pred četrto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
1: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
0: Na voljo tudi LimPay plačilo.
1: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Balodoš. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Svoboda, SD, ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave. Bolgarija ukinja dobave orožja Ukrajini. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Svoboda, SD, ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so danes navedle poslanke strank. Bolgarija Ukrajini ne bo več dobavljala orožja iz svojih vojaških zalog, je danes dejal premijer članice Zveze NATO in Evropske unije Rumen Radev, ter pozval k iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne. Bolgarija je Ukrajini dobavljala orožje iz svojih vojaških zalog, vključno sistemi zračne obrambe in raketami zemlja-zrak, za kar je prejela sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme o kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vladko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
10: 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Radio Velenje. Kar smo radi na kamot.
2: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in na ljubljanski severni obvoznici med Tovačevim in Šiškovo obe smeri. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, radar pa ste opazili na koncu Iga in meri v smeri Škofljice. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To je veselje in smeh tudi, ko se sonce skriva za oblaki. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
2: Nova ura, novo modno razkritje in če vas zanima, katera barva je najbolj trendi to poletje, modni poznavalci stavijo na dimljeno lila barvo. Nežno mešanico sivih in vijoličnih tonov, tako da bomo letos videvali te vse povsod, od oblek do modnih dodatkov do vsega. Okay,
3: torej, lila ni zdaj dost, mora biti dimljena lila.
2: Ja, je posebna dimljena barva, ni lila.
3: Kjer je, viš kaj, viš? Meni čisto se en, ali je ženska v lila, v bež, ali v črnem perilu, sam da ga je pripravljena sleč, pa sem zadovoljen.

0: V mane so ritmo pozitive, 15 je čez četrto in veš, kaj meni všeč pri kolesarjih?
1: Najbrž noge.
0: Energija. Všeč mi je, kako so divi, rečejo, gremo malo na zrak, malo prekolesariti, potem pa naredijo 60 km.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Verjamem, da ti všeč njihova kondicija, sicer pa danes jih ni 60, ampak 30. Nuša, Rebeka Simonič Fink jih nabira v Ruški koči pri Mariboru, lahko jih grete tudi pomagati. Sicer pa, če že govorimo o kolesarskih postankih, na vseh izotočkah po Sloveniji ob vikendih poteka akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 izotonik, torej še en razlog več za kakšen dober izlet.
0: Tako, vi pa ste še vedno lahko sodelujete za današnjo nagrado.
3: Yes.
0: Dva paketa Union Radler 00 izotonik se podelita. Vse, kar morate narediti za fantastično nagrado pa je, da v SMS na nič 41 309 300 zapišete, koliko časa bo Rebeka potrebovala za teh svojih 30 km. In tako ostanete tudi v igri za Pariz.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to.

0: Medin sven glas in energija, to je Toni in to še projski v ritmu pozitive. 4.20 je na uri in na to fantastično sredino popovdne, ko se obeležuje tudi svetovni dan secesijskega sloga.
1: Čaki, to pa vem, to pa mislim, da vem. Oui, to še iz Francije, Art Nouveau, ne? Ni nekaj takega, to se spomnim še iz ure zgodovine, iz osnovkem. To je ta umetnostni slog iz tam 19-20 stoletja, pa mislim, da je arhitektura je bila tudi zraven.
0: Bravo, rok sedi, pet, odlično. To je tisti slog z vijugastimi linijami, cvetličnimi motivi in bogatimi okraski, ki ga lahko občudujemo tudi v Ljubljani, recimo na Miklošičevi cesti.
1: To je Art Nouveau in vidiš, vsa leta študija francoskih rogličkov niso šla v nač.
0: Ampak meni je to tako romantično zagledati in če tako poveš, ko si povedal zdaj, ne vem, jaz to ne znam, zveni skoraj malo seksi.
1: Mislim, men iskreno deluje precej kičasto, no, tako same vijoge, pa rožice, pa graski, mislim, čist preveč pocukrem.
0: Res je sladko, ampak čist nič preveč.
1: Čist preveč je, samo no. Kot da bi fasade pa ulice sladkorno fasala.
0: Tukaj se očitno ne bova strinjala, gremo raje na cuker in kič v glasbi.
1: Ok, to se pa strinjava, to pa je sladka glasba. Golden prihaja res zlatkomat, pa Richard Marks še pred pol peto v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Američani v Sloveniji. Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC 2. Nadomestni poslanci. Štiri menjave po imenovanju vlade. Kateri poslanci prihajajo v državni zbor? Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah. S portalom svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje je znana po tem, da je socialno naravnana in da tudi podpira številne dobrodelne projekte. Tako je nedavno podprla tudi Skazin tek otrok otroku, pa tudi humanitarno akcijo Dežela junakov in še številne druge. Velenjska podžupanja Aleksandra Vasiljevič.
2: Nešteto teh organizatorjev in organizacij podpiramo ravno zaradi tega, ker vemo, da je ta nota dobrodelnosti pomembna, da se tudi na nek način vrne potem to v lokalno skupnost skozi investicijo v ljudi.

0: Radio Velenje. Pogled u nebo.
1: Na Novo mesto 25 stopinj, Trebnje 23, Laško in Slovenska Bistrica 22, Lenart in Celje 21, Mislinja okrogli 20, Mozirje pa 19. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte. Tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj, čez dan se bo malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj. Popoldan oziroma proti večeru pa je možna tudi še kakšna ploha. Ampak konec tedna, torej petek in vikend, bo spet poletno sončen in vroč.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, večinoma so tam v zastoju tovorna vozila, pa na južni obvoznici so zastoji od centra proti Malencam in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško so zastoji v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola vas vam preverja hitrost na koncu IGA, merijo pa v smeri Škofljice. Če so radarske kontrole še kje, 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj na današnji dan leta 1922 pa se je rodila velika zvezda, nepozabna Judy Garland.
2: Doroteja iz The Wizard of Oz, o moj bog!
1: Ja. Judy je to snemala kot 16-letna deklica. Jaz sem si ogledala njen biografski film Judy, ki je izšel leta 2019 in priznam, da sem še nekaj dni po ogledu nisem prišla prav k sebi. No?
2: Zakaj to?
1: Res fascinantna zgodba o izjemnem talentu, slavi, pa tudi pritiski Hollywooda.
2: Čak, kako?
1: Si pogledal ta film?
2: Nisem pogledal, ampak kak pritiski slave, kako to misliš?
1: Ja, v biografskem filmu je bilo prikazano vse, kako se je snemal Čarovnik iz Oza in ustvarjavci hollywoodskih filmov so želeli, da Judy deluje mlajša. Aha. Zato recimo so ji ful tesno povijali prsni kož, da bi skrili njena prsa, ko se je že razvijala, ne?
2: Ja.
1: Da je zdržala snema so ji dajali poživila. Ja, ko pa je imela par ur prostih, pa so ji dajali uspavala, da je čim prej zaspala. In da ne bi se zredila in dobila kakšne kile več, je bila bolj kot ne lačna, da je ohranila to suhceno postavo. Tako da poleg vsega pa še dnevno nastopala in izpolnjevala druge studijske obveznosti. Skratka, res
2: to,
1: ni bilo
2: le,
1: lahko.
2: Če je to cena slave, sem jaz tudi rajš navaden, rok reže, pa srečen, svoboden, pa da jem, kakor hočem, pa kdaj, pa kaj hočem. Film si bom pa, zikr si ga bom pogledal. Kako si rekla, da je naslov?
1: Judy.
2: Judy, ok. No, sicer pa tiste lepe dni nosi naslov pesem Nejše, ki prihaja. Še pred tem pa že slišimo Boat on the River skupine Styx. V ritmu pozitive 6 minut je čas pol peto.

0: Omirju joča, enigma je res, vrnem nazaj k sebi.
1: Še roka je umirila, gledajte to.
0: Ja, komaj. Dobrih 15 je do 5 in zdaj pa gre za res telefon v roke. Če še niste poslali SMS na 0413-09-300, dejte zdaj. Ker čez manj kot eno uro dobimo današnjega nagrajenca.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v Ruški koči pri Mariboru Rebeka Simonič Fink zaključuje svojih 30 km, vi pa še vedno lahko ugibate njen čas, pošljite SMS na 0413-09-300 in osvojite darilni paket.
0: Pa še ena pomembna informacija, že ta petek nas čaka drugi veliki Izotur dogodek v živo v gostišču GTC 902 v Črnivcu, na Črnivcu pravzaprav od 9 do 14 ure.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time z Dejanom on the Mic. Torej šport, druženje in dobra energija na enem mestu.
0: Oja, predtem pa še na hitro. SMS 0413-09-300. Dva paketa Union Radler 00 izotonik danes, pa res pa za nekoga letos poleti.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Tako, več informacij pa na naši spletni strani v ritmu pozitive.si in verjamem, da bo tudi Rebeka zaplesala, ko bo odkolesarila teh 30 km.
0: Yeah. Hvala, sem Koca, magazin nas vse povabi na ples v nadaljevanju, še pred tem pa prihaja Midnight Lady in YouTube še pred peto v našem ritmu, ritmu pozitive. Yes.
2: Radio Velenje.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetković.

V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poslanci po posvetu o vodenju sej poudarili pomen spoštljive komunikacije. V Avstriji pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Vreme popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Glede na dogovor na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli torek je danes potekal delovni posvet vodi poslanskih skupin, na katerem so se med drugim pogovarjali o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika glede tega. Udeleženci so se dogovorili, da posveta ne bodo komentirali. Strinjali so se, da je spoštljivo komuniciranje pomembno. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je danes zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu. Staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Bolgarija Ukrajini ne bo več dobavljala orožja iz svojih vojaških zalog, je danes dejal premete članice Zveze NATO in Evropske unije Rumen Radev, ter pozval k iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne. Bolgarija je Ukrajini dobavljala orožje iz svojih vojaških zalog, vključno sistemi zračne obrambe in raketami zemlja-zrak, za kar je prejela sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami. Za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
12: Tudi na zimski tekstil in obutev.
11: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Zdravilenje.
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico, od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, zastoj pa tudi na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. 0813 02. Pa srečno pot.

0: Ja, tudi v celju 6:05, najvišje vibracije, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu
1: pozitive.
0: Skupaj Rok Reže,
1: oh, yeah.
0: Nuša Rujs in Luka Žerjav.
1: Ja, in iz Arsa prihaja oranžno opozorilo, zvečer bodo nastale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in ponekod tudi točo za to. Pospravimo predmete z balkonov, vrtov, avtomobile, če je mogoče omaknimo pod streho, med nevihto pa se izogibamo drevesom in odprtim površinam, pa, da smo si navadili.
0: Poskrbimo tudi za hišne ljubljenčke in preverimo, da so okna dobro zaprta, da bo večer varen za nas, naše bližnje in vse, kar smo v bistvu ustvarili.
1: Točno.
0: Mi pa poskrbimo, da bo kljub oblakom v etru ostalo nekaj sonca v obliki vrhunske glasbe.
1: Gremo!

0: Do vedno v ritmu pozitive, skoraj 15. čez 5. je ura in pozor. Če še niste sodelovali, je zdaj približno to tako, kot če bi na avtobus tekli zadnjih 10 metrov. Še se da.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, nekaj minut in podelili bomo današnjo nagrado. Dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: Yes, danes pa smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič Fink potrebovala, da prekolesari na sobnem kolesu 30 km v Ruški koči pri Mariboru. Za sodelovanje še vedno zadostuje SMS na 0413 309 300.
2: In ne pozabite, vsi sodelujoči ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
0: Točno to, zdaj pa še resnično zadnji šprint, SMS 0413 309 300, čez nekaj minut pa podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi, kasi.

0: Manti ka na višjem nivoju, čuki vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 jih je čez peto.
1: Ja, in ne boj, da so vsi pripravljeni. Si ti pripravljen?
0: No.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too. Ole,
1: ole. Kolumbijska zvezdnica Shakira bo jutri v Mehiki odprla svetovno nogometno prvenstvo 2026 in to skupaj z Burna Boyem. Zapela bo uradno himno prvenstva in poskrbela za začetek največjega mundiala doslej. Prvenstvo letos gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, zato so pripravili kar tri otvoritvene slovesnosti, seveda se grejo na veliko, ne? V Torontu bo nastopil Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry.
0: A veš kaj, takšen spektakel bi šel pa z veseljem, pa da ga doživim uživo, veš, tisti polni stadioni, pa vrhunski nogomet, pa svetovne glasbene zvezde na enem mestu, res, res top, to bi si ful želel, ampak ker smo trenutno malo daleč, malo predaleč od Mehike, si bomo pa glasbeno euforijo pričarali kar tukaj.
1: Definitivno nekaj za vse generacije. Julie slišimo še pred pol šesto, potem pa sledi nagrada.
5: Radio Velenje. Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Radio Velenje.

0: beautiful things that I've got.
1: Lokalno.
2: V občini Podvelka si želijo zagotoviti čim boljše pogoje za življenje njihovih občanov. V prizadevanjih za ohranitev oziroma povečanje števila prebivalstva občina ustvarja prostorske pogoje za gradnjo okoli 50 stanovanj oziroma hiš v prihodnih letih. Župan Miran Pušnik pravi.
3: Mi se bomo v prihodnje trudili, da bi tem našim najmlajšim pa staršem dali pogoje za čim lepše in čim boljše življenje v naši občini in jaz verjamem, da se bo to na dolgi rok obrnilo. In bodo naši občani želeli ostajati.
1: Radio Velenje.
4: Ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
5: Trenutno Metlika 25 stopinj, Krško 24, Šmarje pri Jelšah 23, Vojnik, Markovci 22, Lenart 21, Šoštanj in Velenje pa okroglih 20. Danes po noči prihaja še eno neurje s plohami, zato previdno. Jutri zjutraj bo zato sveže in oblačno okrog 10 stopinj, čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno tudi jutri niso izključene. V petek in čez vikend pa ostajamo na suhem in sončnem, tako da lahko že danes damo ideje za vikend. Izlete v opon.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride tam do naleta, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem so zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred postojno. Večinoma so zastojo tovorna vozila, se vseeno vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarjih trenutno ne poročate. Če jih opazite, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič Fink potrebovala, da prekolesari 30 km na sobnem kolesu v Ruški koči pri Mariboru. Zdaj pa podelimo današnjo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ok, Maša iz Slovenj Gradca v ritmu pozitive.
3: Ja, pri telefonu.
1: Kje smo zmotili našo Mašo?
3: Dobro, hvala. V sred službe so vsem stranki lase, tak da. Presenečena,
1: pridna Maši.
4: Maša, zdaj pa po resnici. Kdaj si bila na zadnje na kolesu?
3: Oboje rada delam. A se moram zdaj odločiti za nekje. Pulila bom pleve v grob hiše.
1: Okej. Dobar. Maša, za popolno kolesarsko turo v nahrbniku manjka kaj? Maša?
3: Seveda izotonik.
1: Izotonik, seveda. Še eno pomembno vprašanje. Če osvojiš Pariz, Maša, koga peleš sabo?
3: Natašo Klement.
1: Ko izstopa?
3: Moja ful dobra prijateljica, ki se že pogovarjava, da bi rade šle.
4: Okay.
3: Tako da bom osvojila.
1: Boš osvojila, okej, no držimo pesti za vaju, za tebe, če boš izbrana, glede, boš držala obljubo. Sicer pa Maša, za danes gre najprej k tebi nagrada, osvojila si dva paketa Union Radler 00 in zato ni čestitke.
3: Super.
4: Ostaješ pa tudi v velikem žrebu za ogled finala.
3: Hvala.
4: Dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. In to v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ve, kako je vesela, kako je hvaležna. Hvala, Maša. Jutri nov dan, nov izziv. Neja Jesenko bo v gostišču Jezersko premagovala 40 km. Mi pa spet iščemo novega zmagovalca, nagrajenca, zato jutri spet z nami v ritmu pozitive.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to urp.

0: Nevaren naslov, ker ko moški slišimo vse, kar si želi, nas večina avtomatsko začne računati, koliko bo to stalo. All that you want v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 6.
1: Ja, moški ste res preprosti. Sicer sem pa prebrala, da astrologi za današnji dan priporočajo dobre pogovore, druženje in malo več ravnovesja med tem, kar dajemo drugim in med tem, kar namenimo sebi.
0: Okay.
1: Ko pa gre za numerologijo, pa je današnje število 8, kar pomeni ravnovesje in notranji mir.
0: Dobar.
1: In iskreno ni slaba ideja, ne? Junijski večeri so najlepši ravno zato, ker nas malo ustavijo.
0: Ok, to pa se kar strinjam. Jaz bi to še vsem prevedel malo bolj podobač.
1: No, da slišimo.
0: Danes ne rabimo biti super junaki, ne rabimo reš sveta, ne rabimo prebarvati ograje in definitivno ne rabimo odgovoriti na vseh 37 sporočil, ki smo jih dobili. Dost je, da naredimo nekaj dobrega zase. Sam zase pa je
1: lepo
0: dost.
1: Lepo si to napisal na švingles papir. Ja, ali pa za nekoga, ki nam veliko pomeni.
0: Ja, ker na koncu dneva ne šteje sam, koliko stvari smo upravili, dejansko šteje s tem, s kom smo se smejali, ne? A veš, če je zraven pa še dobra glasba, smo pa itak že zmagali.
1: Ja, in mogoče kakšna prava oseba.
0: Ja, dejansko, ker med vse, kar si želi, all that she wants, pa prava ljubezen je včasih samo en dober večer razlike.

0: Romantica, perché è prava Ljuba, una delle vanno pa Bengelsin, Nina Pushler še prečesto, najbolj sredin večer po vašem okusu, najbolj krasen, najbolj strasten, najbolj ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje bo v soboto 13. junija v okolici Vile Rožle v Sončnem parku poskrbela za športno obarvano, zabavno dopoldne za otroke in družine. Pripravljajo že 10. otroško olimpijado, na kateri je najbolj pomembno sodelovati, saj so zmagovalci vsi udeleženci. Bojana Špegal.
2: Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok, kaj 13 točk z različnimi preizkusi. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razpisitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
1: 12. junija ob 10. bodo v sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebeljak v Savinjsko-Šaleški regiji. Namenjen bo izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, ter bo dopolnil zgodbo sadnega gozda kot prostora učenja narave in trajnostnega razvoja. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline.
0: Radio Velenje. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Podjetje Turna iz Šoštanja je proizvajalec komponent za belo tehniko, ukvarja pa se tudi s proizvodnjo in trženjem koles poni. Podjetje sodeluje z globalnimi proizvajalci bele tehnike, kar jim omogoča stalno tehnološko rast, inovativnost in konkurenčnost na mednarodnem trgu. Njihovi tečaji za pečice X-Turn so za številne proizvajalce pečic prva izbira. Kako se spopadajo z globalno konkurenco in s katerimi izzivi se soočajo pri svojem delu, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: petek skupaj narediva.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Podjetje Turnaj Šoštanja je proizvajalec komponent za belo tehniko, ukvarja pa se tudi s trženjem koles poni. Podjetje sodeluje z globalnimi proizvajalci bele tehnike, kar jim omogoča stalno tehnološko rast, inovativnost in konkurenčnost na mednarodnem trgu. Njihovi tečaji za pečice X-Turn so za številne proizvajalce pečic prva izbira, pravi direktor podjetja Vladimir Pogač.
3: X-Turn je postal eden od globalnih brendov za tečaje za pečice. To je zelo nišni proizvod, ampak mi danes naredimo nekajkrat več tečajev, kot naredi recimo samo skupina Gorenje pečic, ker izvažamo praktično na vse komponente. Mi izvažamo v Brazilijo, v Avstralijo, Severno Ameriko, v ZDA. Nam je pomemben trg, zelo najpomembnejši trg Evropa. Blagovne znamke, za katere delamo poleg celotne skupine Gorenje, je skupina Electrolux globalno, potem skupina BSH, Bosch in precej drugih blagovnih znamk. In za njih smo postali dejansko prva izbira, razvojni dobavitelj za vse te rešitve, tečajev za pečice.
2: V podjetju razvijajo napredne rešitve, ki vključujejo avtomatizirano odpiranje in zapiranje vrat pečic ter različne varnostne funkcije. Gre za pametne sisteme, ki se lahko povezujejo tudi z drugimi tehnologijami v gospodinstvu, pri čemer je varnost ključnega pomena. Vse sisteme tudi patentirajo.
4: Vse te sisteme, ki jih tukaj razvijamo, so razviti pri nas, kar je v zadnjem času zelo pomembno, so patentirani, globalno patentiramo, mi damo zelo velike narje za globalne patente, ampak to je zadeva, ki se na dolgi rok obrestuje. Imamo že tudi, smo že kar imeli težave, ne težave, ampak bi rekel, da so nas obtožili, da mi kršimo patente, pa smo ravno za tem znanjem dokazali, da ne. In da smo ugotovili na trgu, da so se pojavili proizvajalci iz vzhoda, ki so pač kršili naše patente. In smo jim dokazali, Se morali umati.
2: Zelo pomemben je tudi marketing, še pravi Vladimir Pogač, a ta mora temeljiti na kakovosti, ki jo gradijo predvsem na razvoju.
3: Imamo v razvoju precej mladih in manj mladih in bolj izkušenih inženirjev, ki oni ne delajo za danes, oni delajo za našo prihodnost, oni razvijajo za te stvari, ki šele bodo, ampak to nam daje tisto neko sigurnost, da smo dejansko zelo pomembni lahko v branži, da dajemo podporo našim kupcem. Naši kupci, ki pridejo k nam, in tu so res globalna podjetja, so presenečeni, nas pohvalijo, povedo, da imamo to res na visokem nivoju in to je tisto, kar nam daje neko samozavest na dolgi rok, da se bo posel razvijal in potem seveda, če tako rečem, da lahko imamo take vizije, da vemo, da bomo še lahko investirali in gradili naprej.
2: Na drugi strani pa se Turna kot globalno podjetje nenehno sooča tudi z izzivi globalne konkurence.
3: Super je imeti globalni trg, ker rečeš, mi lahko izvažamo, kot sem rekel, od Brazilije do Avstralije, ampak mi nismo edini. Mi moramo biti od Brazilije do Avstralije konkurenčni. Kako pa v tem današnjem lokalnem okolju dopovedati komu, kaj to pomeni, je pa drugi izziv. Danes je praktično nam v svet odprt, imamo na razpolago vso tehnologijo. Mi že zdaj uporabljamo ogromno robotizacije, avtomatizacije. Digitalizacija procesov je zelo pomembna. Uporaba tudi umetne inteligence pri procesih praktično pri vseh poslovnih procesih, ampak še posebej za nas je zanimivo pri procesih v proizvodnji. Skratka, tudi te stvari smo se že lotili in jih kar uspešno uvajamo naprej.
2: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa med drugim o tem, v kakšni kondiciji je danes podjetje Turna, kako nanj vpliva kriza na Bližnjem vzhodu in kakšni so njihovi načrti za prihodnost. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o podjetju Turna iz Šoštanja, ki je znano predvsem kot globalni dobavitelj tečajev za pečice, ki jih tržijo pod blagovno znamko X-Turn. Dobavljajo jih številnim znanim proizvajalcem bele tehnike in kot pravi direktor podjetja Vladimir Pogač, je podjetje trenutno v dobri kondiciji.
2: Za nas lahko rečem, da smo trenutno v dobri kondiciji, kar pomeni tako finančno, kot razvojno. Mi rasemo z stabilno rastjo v zadnjih letih, zelo fokusiramo svojo dejavnost, to pomeni zelo mogoče tudi kakšen program, ki je postal nedonosen, premajhen, ga opuščamo, vse zaradi pač konkurenčnosti in se fokusiramo predvsem razvojno in investicijsko na te naše osnovne programe, za katere moramo zagotoviti globalno konkurenčnost.
1: Kot še poudarja Pogač, je dobra kondicija še posebej pomembna predvsem v času kriz, kakršna je tudi ta, ki jo je povzročil konflikt na Bližnjem vzhodu.
2: Ta kriza se pri nas že pozna delno, predvsem pri vplivu na cene na eni strani energije, kar čutimo vsi. Kasnejši fazi pa pri nas se že pozna tudi pri vplivu na cene materijalov, osnovnih materijalov, ki polimerni plastika po domače se zelo draži, mi sicer osnovnih teh materijalov ne uporabljamo, ampak jih uporabljajo naši dobavitelji in že nekateri so že dvignili cene, nekateri napovedujejo dvigovanje cen. Je pa zaskrbljujoče to, da ni videti tej krizi konca. Da tudi če bi se danes, recimo, vse skupaj nehalo, bi bil zelo dolg cikel, kdaj bi te cene upadale.
1: To lahko sproži inflacijski pritisk, ki se bo postopoma prenesel celotno industrijo, še poudarja Pogač, ki sicer dodaja, da za zdaj samo dobavo surovin še nimajo večjih težav.
2: Količinsko še nimamo težav za dobavo, se pa cene dvigujejo. Za nas, v našem primeru, je dobavljivost še vedno dobra, so pa izzivi z cenami, tudi cenami za prihodnje. Mi ponavadi zakupimo letne, polletne, kvartalne količine in dobavitelji trenutno tako na področju plastike, kot je rekla, ne želijo dajati dolgoročnih zakupov. Največ, kar lahko dobiš, je za 3 mesece naprej, recimo.
1: Še eno od pomembnih področij v podjetju je tudi področje delovne sile. Njena vloga se ob vse večji avtomatizaciji spreminja, kot pravi direktor podjetja Turna, pa je trenutno stanje kadra usklajeno s potrebami podjetja.
2: Je usklajeno z našimi potrebami. Seveda, predvsem naši zaposleni morajo se zavedati in se zavedajo tega, da se je potrebno pač prilagajati. Da delovna mesta, ki danes ali so včeraj bila, ali danes so, bodo jutri zagotovo ogrožena. To ne zaradi česa drugega, ampak zaradi naše globalne konkurenčnosti, zaradi tega, ker jih bo nadomestila tehnologija. Zagotovo pa bo delo za zaposlene ostalo, se bo pa potrebno prilagoditi kaj drugega, tisto, kjer je pač delo potrebno in kjer je še vedno dovolj visoka dodana vrednost, da je lahko zaposleni upravljajo.
1: In za konec še o tem, kako Vladimir Pogač vidi prihodnost njihovega podjetja. Razmišljajo tudi o novih produktih.
2: V vsakem podjetju, ki ima neko vizijo, se razmišlja tudi o novih produktih. V našem primeru predvsem smo fokusirani na razvoj proizvodov na tem področju, na katerem že delujemo, kjer imamo ustaljene tržne poti, kjer smo zelo trdno zasidrani pri naših kupcih, kjer smo se zgradili z dolgotrajnim, dobrim razvojnim delom tudi trdno pozicijo razvojnega dobavitelja in tam delamo naprej. Tako da naša prihodnost v tem smislu je optimistična, tukaj vidimo še zagotovo veliko priložnosti v prihodnost. Lahko rečem, da gledamo tudi z malce vznemirjenja, kaj vse se bo še dogajalo.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje. Na kamot.
4: Disco. It ain't no country club either.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Barvamo na zeleno.
2: Zakaj bi kupovali sadne sokove, če se v poletju lahko osvežimo na trajnosten, ekološki način? Pripravimo domače osvežilne napitke iz recimo zelišč, kot so meta ali pa sadjem in se tako izognemo plastenkam in umetnim sladilom. Eden najbolj priljubljenih napitkov v poletju je gotovo limonada. Pripravimo jo lahko sami iz sveže stisnjenih limon, vode in dodamo še kanček medu naših čebelarjev. Okus bodo še izboljšali lističi mete ali rezine pomaranče. Za osvežilen napitek lahko dodamo še jagode in maline, ki jih zmešamo z vodo in z nekaj kapljicami limoninega soka. Lahko pa pripravimo tudi domač čaj iz mete, kamilic in melise. Ga ohladimo in postrežemo z ledom. Dodajmo še koščke sadja in nekaj listov svežih zelišč. Seveda pa se lahko ohladimo tudi s kakšno jagodno ledenko. Če so vam jagode na vrtu ostale, jim dodajemo še jogurt in vodo. Zmeljemo, postavimo modelčke za sladoled in zmrznemo. Meni se že cedijo sline. Tako ekološki napitki kot domači sladoledi so najboljši. Če uporabimo domače ali ekološko pridelano sadje in zelišča. In tako poskrbimo za bolj zdravo prehrano, za manj odpadkov in za prijetno osvežitev.

najboljšo prijateljco bila bi to nekenji. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen, jaz pa me

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa med drugim o tem, da mestna občina Velenje za prihodnje leto načrtuje ambiciozen proračun, da v Velenju poteka 25. Lirikon Fest, spregovorili pa bomo tudi o junijskih dogodkih v knjižnici Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje za leto 2027 načrtuje ambiciozen proračun, s katerim nadaljuje največji razvojni cikel v zgodovini. Tudi v letu 2027 se bodo nadaljevala vlaganja v razvoj, zdravstvo, stanovanja in kakovost življenja. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov, od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov ali skoraj polovica proračuna, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Gre za še en razvojni proračun, ki bo dajal neko dodano vrednost, ki se bo kazal v okolju našega mesta. Mi vemo, da že danes je kar veliko gradbišč po našem mestu in seveda je prav, da vse te investicije tudi zaključujemo. Tisto, kar je posebnost, je seveda, da bomo pričeli z celovito obnovo tudi trakta A zdravstvenega doma, pa da bomo začeli tudi z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Gustava Šiliha, pa mestna tržnica, tako naprej. Skratka, vse to so seveda projekti, ki jih naši ljudje, občanke in občani tukaj potrebujemo za različne ciljne skupine in na ta način seveda poskušamo res razvijati na neki sorazmerni ravni celotno mesto, mesto raste počasi, tako da si želimo, da bi ta trend seveda nadaljevali tudi v prihodnje.
1: V zadnjem desetletju so v občini v razvojne projekte vložili več kot 225 milijonov evrov, s prestrukturiranjem regije pa za projekte namenjajo še 167 milijonov evrov. Velenjski župan pri tem izpostavlja največje projekte prihodnjega obdobja, stara elektrarna Center prihodnosti v vrednosti 11,6 milijona evrov, energetske sanacije javnih objektov v vrednosti 8,5 milijona evrov, obnova vročevodnega omrežja v vrednosti 3,5 milijona evrov, sanacija plazov in infrastrukture po poplavah 3,1 milijona evrov, satelitski urgentni center Velenje 2,8 milijona evrov, prenova toplotnih postaj in sekundarnega omrežja 1,7 milijona evrov, tehnološki park Velenje 1,5 milijona evrov, mestna tržnica 1,1 milijona evrov in rekonstrukcija Šaleške ceste v vrednosti 1 milijon evrov. Za vrtce bo mestna občina Velenje prihodnje leto namenila skoraj 9 milijonov evrov, za osnovno šolstvo pa več kot 10 milijonov. Znatna sredstva bodo namenili tudi športnim objektom, mladinskim programom in raziskovalni dejavnosti mladih. Na področju stanovanske politike ohranjajo aktivnosti za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj. Tudi v letu 2027 pa bo mestna občina Velenje znatna sredstva namenila tudi za različne socialne programe.
3: Šaleška danes.
1: V Velenju se je včeraj pričel 25. Lirikon Fest, festival liričnega, potopisnega, kantautorskega in satiričnega občutja. V času tridnevnega dogajanja na različnih lokacijah v Vili Bianki, Parku Vista, Gaju poezije in na Velenjskem gradu potekajo pesniška branja in literarni pogovori, dogajanje pa bodo popestrili tudi nastop mednarodne plesno-performerske skupine z Nizozemske, kantautorski preplet in drugi nastopi. Program in lokacije dogodkov prireditelji prilagajajo tudi vremenu. Velenjska knjižna fundacija je ob 25. Lirikon Festu razglasila tudi letošnje laureate. To so Milan Dekleva, Darko Spasov, Andrej Blatnik in Dušan Milan Pirc. Uradna razglasitev dobitnika nagrade Velenica Čaša nesmrtnosti bo jutri v četrtek 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianka v Velenju. Osrednjo nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti 2026 bo prejel Milan Dekleva za opus Sumum. Nagrado ob 20-letnici podeljevanja prvič namenjajo za vrhunski 10-letni pesniški opus. Mednarodno Pretnarjevo nagrado, ki nosi častni naslov ambasador slovenske književnosti, bo prejel Darko Spasov, makedonski prevajalec in dramaturg, ki že več kot 20 let povezuje slovenski in makedonski kulturni prostor. Nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis bo prejel Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat za prevajalske dosežke bo prejel Dušan Milan Pirc, polsko-slovenski prevajalec in kulturni ustvarjalec iz Velenja, ki že desetletja prevaja predvsem sodobno polsko poezijo in pomembno prispeva k medkulturnemu povezovanju. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o junijskih dogodkih v knjižnici Velenje in o uspešnem delu Mladinskega centra Žalec. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V knjižnici Velenje so tudi v mesecu juniju pripravili številne zanimive dogodke, nekateri so se že zgodili. Tako je na primer sinoči potekala predstavitev knjige kriminalistične sage Skrivnost kokošjega dvorca nekdanjega direktorja knjižnice Velenje Vlada Vrbiča. Do konca meseca pa v knjižnici pripravljajo še kar nekaj dogodkov, več v njih pa Brina Zabukovnik Jerič.
2: V četrtek 11. junija bo potopisno predavanje Jožeta in Ivane Kolar, ki vabita vse ljubitelje živali neokrnjene narave na safari po nacionalnih parkih Kenije in Tanzanije. No potem tretji torek v mesecu tudi še zadnje rodoslovno srečanje pred poletjem, ker pa poteka ravno, ker bo razstava na sončni steni, a ne bo tudi možno vodenje po razstavi, tako da lahko vprašate, a ne avtorje, kaj več o tej razstavi, ki ima pa sicer naslov Rotovnik in genetske sledi ali pa potomci Adama in Eve. No, v četrtek 18. junija bomo pripravljamo zaključni izlet oziroma srečanje bralnih klubov, torej bralnega kluba Moč branja in pa Sončni žarek, potrebne so prijave. Nekako zaključujemo z knjižnim sejmom, a ne zadnjo soboto v mesecu.
1: V knjižnici Velenje pa si je moč ogledati tudi še kar nekaj razstav.
2: Do 15. junija je še v knjižnici Velenje na sodnem razstavišču na ogled razstava o Dragu Jančarju, potem pa bomo skupaj z Klekljarskim krožkom univerze za življenjsko obdobje, da bo na ogled torej razstava Prekrižam poslikam za Klekljam, torej članice tega krožka bodo predstavile svoje unikatne izdelke, ki bodo tudi na ogled vse do konca julija. Potem na promenadi mestne knjižnice Velenje pa se predstavljajo dijaki gimnazije Velenje drugih letnikov pod vodstvom mentoric Klaudije Jug, Sandre Dostal in pa Nataše Tajnik-Tupar. Nekako so poimenovali razstavo od izdelka do oglasa. Ne? Ta projekt je potekal kot interdisciplinarni sklop biologija, sociologija in pa likovna umetnost. No potem na Mladinski sabi mestne knjižnice Velenje vabili na ogled tretje robje velikovne kolonije, ki jo seveda posvečajo pedagogu Robertu Klančniku. Knjižnici Šoštan je na ogled razstava Skrivnosti Tintinove večne mladosti. V knjižnici Šmartno opaki pa je priložnostna razstava Ozovski kveder in pa Srečko Kosovelo, ki katerima je tudi letošnje leto posvečeno.
1: Knjižnica Velenje pa že vabi tudi z izvorom poletnega branja, še pravi Brina Zabukovnik Jerič.
2: Na odraslem oddelku si lahko izposodite romane na temo zgodbe poletnih dni, torej križičari priporočamo v branje zgodbe. Na otroškem oddelku pa seveda tudi zgodbe za otroke in najstnike o poletju.
1: Šaleška danes. Mladinski center Žalec je v prvih šestih mesecih po reorganizaciji občutno okrepil delovanje in presegel načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica Laura Kuk, je bilo lansko leto zanje prelomno.
3: Takrat se je tudi pač tržna dejavnost oziroma gostinske pa hotelirske dejavnosti so se od mladinskega centra odceple, kar je dejansko mladinskemu centru dalo možnost, da malo zadiha in da se bolj konkretno loti mladinskega dela kot takšnega. In tega smo se pravzaprav mi tudi zelo pridno lotili. Dejansko smo v bistvu predvideli, da bomo izvedli do konec junija slabih 70 aktivnosti z vsaj 200 aktivnimi udeleženci, od tega 1200 torej udeležencev dogodkov oziroma pač uporabnikov. Pa smo konca aprila ugotovili, da smo že presegli 70, zabeležili tudi že 225 aktivnih udeležencev in pa skupno preko 1700 obiskovalcev.
1: Med novostmi izstopa soba pobega, ki bo zaživela v ponedeljek. Center širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Uspešni so bili tudi na razpisih Erasmus+, kjer so pridobili 5 projektov v skupni vrednosti okoli 183 tisoč evrov. Med drugim načrtujejo brezplačno počitniško varstvo, drive-in kino, program Žalska plaža in nove aktivnosti za podporo mladim. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje pa sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da mestna občina Velenje za prihodnje leto načrtuje ambiciozen in razvojno naravnan proračun. Skupna vrednost osnutka proračuna za leto 2027 znaša 105 milijonov evrov. Od tega bo za investicije namenjenih več kot 51 milijonov evrov. Povedali smo tudi, da v Velenju v teh dneh poteka že 25. Lirikon Fest. Velenjska knjižna fundacija je ob tem razglasila tudi letošnje laureate. Uradna razglasitev dobitnika osrednje nagrade Velenice Čaše nesmrtnosti bo jutri v četrtek 11. junija na Festivalni akademiji Poetična Slovenija v Vili Bianca v Velenju. Prejel jo bo Milan Dekleva za opus Sumum. Spregovorili pa smo tudi o aktivnostih knjižnice Velenje v mesecu juniju, v katerem pripravljajo zanimive dogodke in o uspešnem delovanju Mladinskega centra Žalec, ki je po reorganizaciji občutno okrepil svoje delovanje. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.